0: AI Ereka, Amcheta Iratia, Eta Radio Kulturalen Irati Digitala.
1: AI Ereka, entzuten ari zara.

AIRK Radio. AIRK entzuten ari zara.

Conflict.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRECA, la radio. AIRECA, la radio.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

最上俺たちは最上俺たちは最上俺たちは最上

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: Bai, ba, bueno, urte superberezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta, bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu, ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina, bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausuak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja ikusten dezuten, aurten eta urtero jende gehiago dator, aurten lehenengo aldia da ba, Gernik Arbolak osoa hartzen dugula, eta, bueno, oso konten gaude, eta disfrutatzera goiza. Ba, lehen urtean mila izan ginen, eta aurten, ba, ez dakigu, orain goizean hemen Gernikako Arbolan batzen da jendea, orduan, ba, gero zenbatuko dugu, supongo dut, kale nagusiko igoeran. Bai, noski, bai barruan konpainian, bai kaletan, espaloietan, herrian, nabaritzen daia jendea superen hartuta daukala jaizkibel, eta, bueno, da 2026an gaude, eta, bueno, uste dela super, ja normalizatuta goa dago, oraindik dago jende gogorra, baina, bueno, espero dut urtero, ba, normalizatzea gehiago.
1: Bai.
0: Ba, oso postik nago, gogoekin aurten ospatzeko, urduri ere, ez, beti azken urtea ondo egin nahi duzu, eta gainera ba niretzat bai berezia dela, ba, 26 emakume horiek, ba, niretzat referente bat direlako, ez, eta sortea aukidut lantaldean, batzordean, beraiekin lan egitea, eta beraiek, beraiek entzutea, ez, nola zabaldu zuten borroka feminista hau, eta oso pozik, ba, egotea hemen nire azken urtean beraiekin ospatzen.
1: Nora,
2: entzun dituzue beraz, Nora Ferreira Jaizkibelgo kapitainaren hitzak, aurtengoa da bere azkenengo urtea, urte bereziatutari gabe abiatu da Jaizkibelgoizeko 8:00 bost gutxitan, eta kalean segitzen dugu. Koldo, nun aurkitzen zara orain?
3: Bai, baka.
2: Ara, moztu egin zaigu Koldoren konexio.
3: Ate aurrea, oraintxe.
2: Ba, lekuz ez mugitzeko eskatuko dizugu, Koldo, kobertura arazoak baitaude eta mosturak ditugu une hauetan. Esan da bezala, ba, Jaizkibel konpainiak 30 urte ospatuko ditu aurtengoan. Bueno, ez konpainia bezala, baina 30 urte bete dira emakume batzuk ausartu zirela. Eta, bueno, saiatuko gara konexioa konpontzen Koldo Nausiaren leku aldaketak tarteko.

Esan bezala irailak 8 ditu gaur Hondarribian aurkitzen gara Jaizkibele konpainiaren jarraipena egiten omenaldi berezia eginen zaie minutu gutxi barru ba garai hartan orain dela 30 urte emakumeok herriko bestetan parte hartzeko dugun eskubidea aldarri atera da Jaizkibel Gernikako arbolatik bide batez gororazten dizuegu. Ba, aurten lehenengo aldiz Gernikako arbolaren espazio osoa okupatzeko baimenare izan duela konpainiak, 1000tik gorako parte hartzea duela gaurko egun honetan, eta Instagram bidez ere jarraipena egiten ari garela.

0: Eta ea Koldo berreskura dezakegun zurekin daukagun konexioa, bai, Koldo? Egunon berriz ere Koldo goizeko 8 eta 5 minutu ditugu. Bueno, hori gertatzen da, Hondarribian aldezarrean murgiltzen garenean, oso zaila dela zuzeneko lotura hau mantentzea.
1: Ek, joan.
0: Ba ez, ezin ezkotzate joko dugu, Koldo nausia lankidea berriz ere baleku seguruago batean aurkitu arte. Lehen aldiz desfilatu duen neska batekin mintzatzeko parada ere izan dugu, abiatu aintzin.
1: Ba esan bezala, eh? Ba abiatu baino lehen hemen elkartu dira hainbat kide, Jaizkibel konpainiako kide eta horietariko batekin gaude, kaixo?
2: Kaixo egun hon.
1: Ez dakite zemat urte dara matzazu, ba, Jaizkibelen?
2: Lehenengo aldia, bai.
1: Bueno, eta 30. urte urrenarekin, eman duzu urratxa, zergatik?
2: Bai, bueno, neraman ja urte asko pentsatzen eta atera gogokin, eta ja, pues aurten bai.
1: 30 urte asko dira, zenbait urratxe egin ditu Jaizkibel konpainiak, baina oraindik ere, bueno, ba, alardaren auzia hortxe da, ez? Ba, modu batean zein bestean 30. urte horren honetan, aurten, bueno, ba, berezi izango da, ez da hitzera espero duzun, gaurko egunean, orain Arma Plazan, omenaldi eta beste.
2: Pues bueno, nik uste polita izango dela, eta ondo pasatzea, eta, a ber, esperientzia berri honekin, zemuz.
1: Deialdia egin du Jaizkibel konpainiak ere, norbere konpainiako jantziekin edo nahi duenak ere, ba, beste delako jantziekin desfilatzeko. Ez dakit, deialdiak arrakasta izango duen espero duzuen edo zer aurrik uspen?
2: Nik uste baietz, osea, ja ikusten da jendea beste arropakin jantzila, arropa desberdinakin, eta bueno, a ber.
1: Aurten koloretsua bai, baina jendetsua bereziki. Entseguetan ikusi da, ez? Jaizkibel konpainiak ba, ondo errotu edo konpaina ondo errotu egin dela, ez? Ba herrian.
2: Bai, jende asko ikusi da eta giro ona.
1: Bai, jende gaztea bereziki.
2: Bai, jende gaztea asko.
1: Ba, mi eso ondo pasa.
2: Vale, berdin.
0: Jende gazte asko beraz gaurkoan ere, Jaizkibele konpainian goizeko 8 eta 7 minutu ditugu eta entxatuko gara. Ea lankidekin bat egiterik dugun, hortxe duzue giroaren zati pixka bat, baina ez apenas entzun dezakegun ezer, saiatuko gara beraz berriz ere zuzeneko konexioari heltzen eta oraingo honetan danborrotxo batzuk entzuten ditugu, baina konexioa ez da bat ere segurua. Entzungo dugu Aurora López orain dela 30 urte atera zen bera.
1: Ba, esan bezala, ba, Jaizkibel kanpaina dagoeneko badator, Arresilanda aldera, eta, bueno, badugumen partaide bat, kaixo?
3: Kaixo, egunon.
1: Beno ba, urtea askotan, ba, Jaizkibelen desfilatzen?
3: Bai, 30 urte.
1: Hasieratik. Gaurkoan zer espero duzu?
3: Pues ondo pasatzea, baina eta berriro aldirrekatzea, pues emakumea gara. Eta zer?
1: Azken urteetan zenbait urrats egin dira, ez nahikoak, izan ere alardaren auzia edo hor dago, eta herrien ere zatiketa, modu batean zein bestean aurten 30 urte betetzen diren honetan, Jaizkibel konpainiarentzat urte aski berezia da, eta hasi zinetenentzat borroka honetan are gehiago.
3: Bai, Juana Mugarrieta hasi zen, eta gero ba, Jaizkibel konpainia bultzatu genuen ba, irtenbide ba, bezala. Baina pasa dira 30 urte eta oraindik hemen gaude. Osea, alarde pribatu batekin. Herriko festak denontza dira.
1: Jaizkibel konpainiak aurten egindako deialdiarekin ikusten ari gara dagoeneko, ba, zenbait partaide, ba, beste konpaine batzuetako jantziekin, deialdiak arrakasta izango duela zu ere, simizarga edo...
3: Eusokoa, aldezarrekoa, jantzi naiz.
1: Arrakasta, aurten koloretsua bai, baina bereziki jendetsua, entxeguetan ere ikusi dugu. Noraino Jaizkibelen deialdiarekin bat egin duen bereziki jende gazteak.
3: Bai, jende gaztea gero eta gehiago etortzen da. Bai neska, bai mutilak. Hori posgarria da.
1: Aipatu dugu 30 urte, aurten, bueno, Arma Plazan omenalditxo bat ere egingo da. Ezte suposatzen du horrek?
3: Bueno, espero dugu ondo ateatzea, merezita, eta berriz gogoraztea parte hartu nahi dugula. Nahi dugu alarde publiko eta bakarra. Emakumeak gara, eta zer?
1: Ba, mi esker.
3: Zuei.
0: Entzuten duzuen gixan, emakumeak gara eta parte hartu nahi dugu diote. Koldo Nausiarekin bat egiten saiatuko gara berriz. Ea, emitxe zuzenean.
4: Entzuten abitzareten bezala, Arma Plazan aurkitzen gara, Jaizkibel kompainia sarrera egitu, Arma Plazan, aipatu gara dugu, duela 30 urte, bidea zabaldu zuten emakumeak, Jaizkibel kompainiaren aurretik sartu direla. Gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean dion pankarta bat eskuetan daramatela, eta Arma Plazaren erdi-erdia kokatu dira, eta ondore sartu da Jaizkibel kompainia, hauek ikuratzen desfilean joaz, baina txaloka ere. Eta Arma Plazan, aipatu behar dugu, ez zoiko irudiak ere ikusten ditugula, zenbait balkoietan, jendea txaloka, kale nagusian ere txaloka da nabarmena jaso dute Jaizkibel kompainiako kideek, eta pankarta bat ere Arma Plazan, zuek ikustera etorri gara, dion kartel bat. Modu batean zein bestean esan bezala, Jaizkibel kompainia oraindik ere Arma Plazara sartzen urtetan edo inoiz izandako desfilerik edo kompainiarik jendetsuena baitute aurtengoan, eta aipatu behar dugu, baita koloretsua ere, denetarik ikusten dugu, kolori dagokienez, beste kompainietako jantzkinekin. Ari baitira asko eta asko, bai Txangai, bai Gorama Guadalupekoa, bai Zimizarga, eta bestelako kompainietako jantzkinekin. Esan bezala, duela 30 urte bidea irekizuten emakume hauek, Arma Plazan erdi-erdian daude, eta Jaizkibel kompainia osoa beraiek inguratzen ordu hauetan, Eta Arma Plaza bete da, Gernikako arbola bete den bezala, izan ere, mila lagunetik gora errez osortzen du gaurkoan Jaizkibel kompainiak. Modu batean zein bestean, omenaldia, zakigu honetan geratuko den, edo behin kompainia osoa Arma Plazan sartzen denean ikusiko dugu, zer nolako omenaldia egiten dieten, berean lotzen dugu berriz ere, egitzen behar.
0: Mil esker, Koldo, eta goizeko 8:12 diren honetan oroitaraziko dugu. Atzo ere egun berezia izan zela, Joseba Munarriz oso prestu, oso leial, eta oso adoretsu, eta beti zintzo. Alaxe omen du baitzuten atzo, iriko urrezko intsignia jaso zuen momentuan, Ama Guadalupekoako patroiak. 1981 hasi zen Hondarribi Arraun Elkartean, eta 2002 garaipen handiak eskuratu ditu lehen traineruko lemazain lanetan. Ea berriz ere bat egin dezakegun 8:13 diren honetan. Koldo Nausia, egunon berriz? Deusez, Paola Oskoz eta Aimar López lankideak ere kalean ditugu. Instagramen bidez ere zuzeneko konexioak egiten ari baikara, eta bien bitartean musikari bidea irekiko diogu.

Alarde eguna Hondarribian eta Jaizkibel izan da ateratzen lehenengoa goizeko 8ak 5 gutxiagotan eta dirudienez sekulako edo inoizko konpainiarik handiena izan da aurtengoa 1000 pertsonatik gora. Duela 30 urte kalera parte hartzera, ausartzera edo ateratzera ausartu ziren emakume taldea ere emozioz beterik omendu dute Arma plazan pankarta bat eskutan dutela, bidea zabaldu ziguten eta eredu izan dira hainbat herrietan ere gauzak iraultzeko, naiz eta beren herrian oraindik ere ez duten lortu normaltasunez parte hartzen. Batira, hemendik ere omenaldia Antxeta Irratitik emakume horiei eta bide nabar aleginduko gara berriz ere lankideekin konexioa burutzen, jakinez aldezar horretan, beti ere urtero arazoak izaten ditugula.

Ba, tira, kalearekin konexiorik egin ezean ongi baderitzu zue. Atzoko egunari begira jarriko gara, esan dizu egun bezala, ama Guadalupeko patroiak izan, markatu. Joseba Munarriz omen duzuten atzokoan iriko urrezko intsignia jaso du beraz atzo astelenarekin ama Guadalupekoako patroiak 91. Urtean hasi zen arraun elkartean eta garaipen handiak lortu ditu. Arrezkero Koldo Nausia lankidea izan zen antxe bertan eta konexioak egin bitarte atzokoa, jabetuko gara atzokoaz.

0: Eta horregatik gaur ematen dugun urrezko intsignia ez da soilik udalaren aitortza. Gaur nolabait Hondarribiak berak esaten dio eskerrik asko Joseba Amunarriz Goikoetxeari. Joseba, gaurko eguna zurea da. Eta aldi berean, gaurko eguna urte askotan zure ondoan egon diren guztiona ere bada. Zure familiaren eguna da. Hondarribia Arraun Elkartearen eguna da. Zurekin entrenatu, arraunean egin, estropadak irabazi, garaipenak ospatu eta urte zailak ere bizitu dituzten guztiena da. Partaidetza fasean, zurekin batera izan diren izugarria Hondarribiko erraldoiak eta arrantzale kofradiaren eguna ere bada. Eta batez ere, Hondarribiaren eguna da. Joseba Amunarri zen ibilbidea hitz egiterakoan kirolaz hitz egitea da. Baina ez kirolaz bakarrik. Zure ibilbidea hitz egiterakoan norabideaz hitz egitea behar beharrezkoa da. 1981 urtean hasi zenuen zure ibilbidea Hondarribiko Arraun Elkartean. 1983an B-traineruko lemazain aritu zinen, eta 2002-tik lehen traineruko gidaritzan zabiltza. Urte asko dira. Eta bereziki azpimarratzekoa da, beti erresak ez diren urte asko direla. Kirolak erakusten du garaipenak ospatzen direla, baina porrotetatik ere ikasi ikasten dela. Haize alde duzunean, gidatzea erresagoa da. Baina itsasoa zakar dagoenean, patroiaren lana beste zerbait da. Une horietan ikusten da benetan nor den patroia. Eta hori da Hondarribiak gaur aitortu nahi dizuna. Ez soilik zenbat garaipen lortu dituzun. Ez soilik zenbat aldiz izan zaren patroi honena izendatua. Baizik eta urte hauetan guztietan erakutsi duzun lana, leialtasuna eta konpromisoa.
1: Zure Igorren Paran alkatearen hitzak dira horiek atzokoak eta berriz ere babagoaz kalera Hondarribiara joko dugu. Ea bertan zegiro dagoen harrapatzen dugu.
2: Berdintasuna behar dugu eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide. Hori da eskatzen duguna, ez da asko eskatzea.
3: Zein da zure izena?
2: Nire izena da Paz Eloia Sain.
3: Eta noiz atera zinen lehenengo aldiz, hori 90 urte?
2: Beti izan naiz babesle bezala egon nahi txalotzen espaloiatik. Beti lehenengo momentuan sototik atera zidenean ni parean nengoen. Eta baita ere esan nahi de gurekin batera momentu horretan eta beti gizon batzuk egon dira gure ondoan. Berari ere bai eskertu nahi diet lehenengo momentutik konprenitzea emakumeok ere bai gure eskubideak ditugu eta
3: horren kastellano eleoia.
4: Ba, entzuten bituzute, adierazpenak, esan bezala Arma Plazan egin dieten omenaldia dagoeneko amaitu da, Jaizkibel konpainiak inguratu ditu, emakume hauek, duela 30 urte bidea zabaldu zutenei, eta plazaren erdi-erdian, ba, pankarta eskuetan zutela, omendu bituzte, esan bezala, ba, aldarrikapenekin eta txalo artean, eta dagoeneko, beno, ba, pankarta jaso, eta omenaldia amaituta, adierazpenak ere, ba, egiten ari dira, ba, esan bezala, garaiaietako hainbat emakumeek behar bada beno ba goizean zehar ere ba sainduan ba elkartu al izango gara haiekin modu batez beste Jaizkibel konpainia entzuten dugu dagoeneko abiatzen da Arma Plaza ustutzera doa kale nagusian bera esan bezala ba omenaldi txikia baina unkigarria aipatzen genuen beno ba txalo artean izan direla emakume hauek eta beno ba urtetan izandako hainbat kapitain ere hor zirela txalotzen eta negarrez ikusi ditugu bai Nora Ferreira egungo kapitaina baina baita Oihana Etxebarrieta bota Izaskun, Larruzkain ere, ba, besteak beste, modu batez zi bestean, esan bezala, eh? Abiatzen dira Jaizkibel konpainiako kideak, Arma Plaza ustutzera doaz, eta aipatu beharra dugu, beno, ba, hainbat eta hainbat ubero, Arma Plazainoko bidea egin dutela, eta, beno, ba, Jaizkibel konpainiako kuboa bai, baina, beno, ba, kofradiako jazkerakin, edo eta txakaiko jazkerakin diren aurrak ere, ikusten ditugula, goratuko dugu, beno, ba, urtero, deialdia luzatzen duela Jaizkibel konpainiak, beno, ba, segurtasun aldetik, beno, ba, konfiantza ez duten gurasoek, ba, kale nagusia ez igotzeko, gomendio ere egiten dutela, baina, aurten, ba, esan bezala, ba, dozenaka aurra izan dira, ba, kubero ziantzita, Arma Plazainoko bidea egin dutenak. Abiatzen dugu kale nagusian berako bidea, Aitziber, esan bezala, beno, ba, giro aparta, kale nagusian txalo kada beroa jaso du Jaizkibel konpainiak, eta orain, beno, ba, Elizaren atarian ere ikusten ditugu, bai udal agintariak, baita Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, besteak beste, ba, harrera egiten Jaizkibel konpainiari, urrats hori, beno, ba, duela ja zenbait urte eman zuten udal agintariek, modu batez zein bestean momentuz hor uzten dugu dena eta esan bezala, ba, inolako istilurik gabe txalo artean egin dute gora bai Jaizkibel konpainiak baita esan bezala omendutako emakumeak ere.
1: Ara, beraz, herriaren eta herritarren besarkada jaso du kale nagusia igo zein jestean ba, Jaizkibel konpainia komenaldi polita egin diete Arma Plazan eta oraindik ez da eguna bukatu. Eguraldia ere esan daiteke ba, zintzo portatzen ari dela, sobera berori gabe, laino batzuk, baina euririk ez. Bagoaz kalera, Koldo Nausia, egunon berriz ere.
4: Egunon berriz ere, Beno, ba, kobertura kontuak kontu, ba, dagoeneko alde zarra utzi du eta berriz ere Gernikako arbolan, hemen arresilan dan aurkitzen gara, aipatu behar dugu, jende anitz, ikusten dugula, hemen, dagoeneko, gogoan hartuta, hain justu, beno, ba, alarde bastertzaileak jostaldin elkartzeko deialdia luzatu duela, baina bere ala Jaizkibel konpainia hemendik pasa, eta zainduako bide hartutakoan, ba, Gernikako arbolako zelaiak okupatuko bituztela. Modu bat azin bestean, aipatu behar dugu, alarde bastertzaileak, zaieko hainbat kide, ba, hemen gertu.
1: Baiz, Koldo, berriz ere mosturak aurkitzen ditugu, jada konexioa galdu dugu kalearekin, saiatuko gara berriz ere elkarrarrimanetan jartzen, baina gaurko ez da bat ere erresa izaten ari, beraz, ongi baderitzozue, Euskal Irratietako berri saiare hartuko dugu, normala den gixan, bestelako informazio gozerik ere badugulako, eta azken ordukoak ere,
4: eta
1: dena esan, jasotzeko. Koldo?
4: Azpitik,
1: Koldo?
4: Zainduara.
1: Koldo? Koldo? Bai, zainduara bidean aipatzen ari zara, baina bada, bai. Minutu pare bat berriz ere, moztu egin zaigula konexioa. Orain ongi entzuten hau zu?
4: Bai. Bai. Ba, yeah. Aurkitzen garela berriz ere eta konpainia dagoeneko, beno, ba, kale nagusia uzten hasia da, ez konpainia osoa, baina Gernikako arbolatik pasatzen ari direla aipatu beharra du hemen dagoeneko, beno, ba, alarde bastertzaile ikusteko hainbat kide ere hurbildu birela, baina baita, ba, desfilatzen eta tiokan ba, egin bat partaide ikusten ditugu norbere konpainiako jantziekin Jaizkibel konpainia mendi pasatzearen esperoan ba, txalotzeko guztiok alardean azken bihurtan egindako deialdiarekin bat eginik ba, bizkarra eman beharrean esan bezala Jaizkibel konpainia txalotzeko modu batean zin bestean aipatu bezala Beno, ba, dagoeneko kale nagusian bera egin eta ba, konpainia parekidaren erdia edo ba, kale nagusia utzi badu behatziak hoi gutxietarako tenorez ba, doaz, gogan hartuta, ba, hemen arresilanda zeharkatu, eta San Nikola Zubia azpitik zainduarako bidea hartuko dutela, eta horre emango dutela amaitutzat, ba, goizeko desfilea Jaizkibel konpainiako kidek. Aipatzen genuen lehen kale nagusian, baina lotura txarra zela eta inolako istilurik gabe, pasa dela kale nagusia, bai gorantzko bidean, baita beranzko bidean ere, kontrako baizik. Txalokada beroa jaso dutela, bai jaizkibel konpainiak, eta bereziki, ba, duela 30 urte bidea zabaldu zuten emakume hoien ordezkariak ere, horretaraziko dugu, Arma Plazan jaso duten omenaldia, ba, konpainaren aurretik, ba, pankarta zeramatzatela, plazaren erdian kokatu bida, eta jaizkibel konpainia ba, plazara sartu eta inguratu egin bituela. Eta hortxe, ba, txalokada eta aldarrikapen oioekin ba, omendu dituztela, esan bezala. Dagoeneko, ba, urbitzen hasia da jaizkibel konpainia, berriz ere, bueno, ba, erreginaren balu artearen kantxura edo iristen ari dira, eta esan bezala, ba, entzuten bituzute, txalo gutxi batzuk, badirel ere, baina momentuz ba, jaizkibel konpainiak ba, goizeko lehen parte hau amaitutzat eman eta hurbiltzen hasia da jendea. Ba, alarde baztertzaia ikusteko ere, Arresi Landa ontara horretaraziko dugu. Aurtengoan zenbait aldaketa eman direla baimen kontuetan, goizean goiz aipatu dugun bezala, jaizkibel konpainiak iaz lehen aldiz ba, Gernikako arbolaren eremu mugatu bat erabiltzeko ba, duzuela. Aurten Gernikako arbolaren zelai osoa okupatu dute aldi. Eta hau jakinda, ba, alarde baztertzaileak ba, bestelako baimen bat galdegin ziola Hondarribiko udalari, hau da, Jostaldin, pilotaleku parea konpainiak elkartu alizatea, ez baitute nahi, jaizkibel konpainiarekin gurutzatu, eta ez dira, ba, gurutzatuko azkenik, momentu dela ja garbi baitago, jaizkibel konpainiak bide hau egin erak, esan bezala, ba, sartuko hemen
1: Koldo, ez zaitela mugitu bueno, zauden tokitik. Meneko. Mercedes. Berriz bai. Ere dantzan hasi zegu seinalea.
4: Ah, sinistro, vamos tú ver. Ese Jaizkibel con amagos gainera datoz. Esan bezala, ba ikusten dugu bait konpainia Timizar konpainia Eroski super aparkaleku alde horretan dagoela espero, jaizkibel konpainia pasa eta bere leku. Esan bezala goiza gatzaian noski, 30 urte ondoren, giro alaian, pasadala goiza eta orain entzuten bitugu. Hainbat txalo ere, izan ere, aipatu beharra dugu, une honetan bestelako irudia, behin erreginaren balu artearen kaia pasa eta San Nikolas Zubirako bidea hartuta. Bueno, ba, espaloiak ere hemen, jendez beteak direla, jaizkibel konpainiaren esperoan. Ez soilik kale nagusi edo inguruko bideetan, baizik eta hemen ere. Eta ikusten dugu San Nikolas Zubia ere, gogoratu zizen plazatik alde zarrera sartzeko. Oinezkoen zubia jendez gainezka dagoela eta pankarta bat badute. Itxekita noski jaizkibel konpainia pasa orduko askatu alizateko, urtero mezuren bat, ba, helarazten, edo helarazteko probesten baitute. Une hau, ba, esan bezala, jaizkibel konpainia dagoeneko ba, biteriti pasatzen ari da, esan dezakegu ja da, alde zarra atzean utzi dutela, eta jende mordoa dago hemen, ba, Arresi ondoan, esan bezala, espaloietan, eta zizten plazako ba, ormen gainean ere, jaizkibel konpainia pasatzen ikusteko. Hori da, une honetan, egin dezakegun argazkia, aipatu beharra dugu oso azkar atera dela jaizkibel konpainia alde zarretik. Gogoratu ezagun, udalak emandako baimenaren arabera, 9:20 gutxietarako utzi behar zuela azken kideak kale nagusia. Eta, bueno, ba, 25 gutxi ditugu eta dagoeneko, ba, esan bezala, ba, saindako bidea duela konpainiak. Orain bai, ba, urrak motel ematen ari direla, ba, motel dute ritmoa. Hauetan, eta esan bezala, ba, biteri paret pasa, eta dagoeneko, ba, San Nikolas Zubia azpik, ba, pasatzeko, aipatu, ba, egun bat metrotara, aurkitzen direla, ba, ibilbide osoa zainduaraino, Aitziber, horretaraziko dugun, beno, ba, agintariek, ere, adierazpenak, balorazioak egingo dituztela zainduan, kopan, hain justu, beno, azken ordu hauetan ere, emakundek, eta arartekoak ere hitz egin dute, atzokoan, plazaratu zuten ohar baten bidez, elkarrizketaren bideari eusteko eskatzen zuten, baina, ba, ikusiko dugu, atzitarritatik aurrera, agintariek zer nolako adierazpenak egingo dituzten palkateak ere egingo dituela bera adierazpen, baina hori ja da alardea baina amaituta, izan ere ba Elizaren atarian ba egon ohi dira udal ordezkari guztiak bi alardetan, eta oraintxe bertan ba askatu dute banderola haundi bat, San Nikolas zubia gainezka dago ateura zabaltzeagatik mil esker dion banderola. Eta ez da argazki bat, marrazki bat baizik, baina duela 30 urte bidea zabaldu zuten 25 emakume hoiek irudikatzen dituzten irudiak ditugu edo irudi bat dugu, talde irudi bat, eta hori xebera dio, ateura zabaltzeagatik mil esker. Esan bezala, ba San Nikolas zubian zintzelikatu dute honakoa. Eta ikusten dugu, ikusleen artean ere, aldarrik apenerako tarterik ez dela falta. Txaloak, Baja Ezkibel konpainia hurbiltzen hasia dela ikusita. Eta pixkanaka esan bezala bere bidea egiten Jaizkibelek. Horretaraziko dugu bestalde, urte berezia izan dela urten, 30. Urte urrena dela eta, ba Jaizkibel konpainia edo emakume haiek, alardean edo sartzeko, desfilatzeko ausardia erakutsi zutela, baina Hondarribiko jaien baitan ere, ba beste urteurren bat badugula, egun hauetan hitz egin dugu Josu Zabala erasun Guardia Zibil batek tiroz hiltzuela 50 urte bete birela, joan den asteburuan omenaldia egin zioten ere San Pedro kalean, eta gaur ilak 8 urtero bezala hainbat herritarrek ere lore eskaintza bat egingo dute gero eguerdian, hain justu Zabalaren txokoan edo hiltzuten txokoan, baina aipatu beharra dugu San Nikolas zubia pasa eta biribilgunean ere ba pankarta handi bat ezarri dutela gaurkoan Josu Zabala memoria borrokan eraiki eta bere irudiarekin, esan bezala Jaizkibel konpainia ba aldamen ba pasako delarik. Eta Jaizkibel konpainia San Nikolas zubira heltzen momentu honetan, esan bezala, eta aipatu beharra dugu ba San Nikolas zubia pasa eta Zainduarako bidean gaur beste urtetan ez bezala maldan gora espaloi bazterretan jende andana bat ikusten dela ere Jaizkibelen esperuan. Aitziber.
1: Deskribatzen duzunagatik beraz Koldo 30. Urte urren hau beso zabalik eta goxo hartu dute Hondarribitarrek, baina baita beti ere ohitura bilakatu den beste herrietatik hurbiltzen den jendeak ere.
4: Ba, ez dakigu, egia esan, Jaizkibel konpainiaren kasuan ere, eta desfilatzen, ba, kidek ere, nabarmendu dute, zenbat eta zenbat, jende gazte eta Hondarribiar ari diren parte hartzen aurtengoan, gogan hartuko dugu, lan eguna dela, denek ezin dutela jai hartu, eta alakoetan ere, kanpotik, behar bada jende gutxiago hurbildu hori dela, baita ikusleen artean ere, baina, esan bezala, aurtengoan, babesa, espaloietan ere, badu, Jaizkibel konpainiak, ibilbide osoan zehar, eta ez alde zarrean soili, baizik eta ikusten ari garen ez, Zainduarako bidean ere, dagoeneko pixkate ohiko ibilbidetik edo, zentrotik edo erdigunetik pixkat aldendua, ba ikusten ari gara hemen ez, atarka inguruan ere, jende andana bat, esan bezala, Jaizkibel konpainiaren esperoan. Oraintxe bertan pasatzen ari da, San Nikolas zubia azpitik, konpainia, banderina, eta esan bezala, txalo artean, momentuz Aitziber, honetan utziko dugu, izan ere ia da, maldan gora, noa ere, eta arnasa falta zait, dagoeneko, Zainduaraino heltzeko, horretara ziko dugu, Zainduan, alderdi politiko, ia guztiek adierazpenak egingo bituztela, bai Emakunde, bai Ararteko ere, eta zuzenean sartuko garela, hain justu adierazpen horiek egiteko, edo jasotzeko, eta beranduago egingo dituela Hondarribiko alkateak, Igorren Paran, balorazioa.
1: Ederki Koldo, baia, ez dugune konexiorik galtzen ondoren gorako, goizeko 8:40 ditugu, hortxe duzue zuzenean zer gertatzen ari den une hauetan Hondarribian, eta horrez gainera Instagram bidez ere zuzeneko kontakizuna egiten ari gara.

Musikarekin segituko dugu goizeko 8 eta 42 minutu diren honetan Hondarribiatik zuzenean aurkitzen gara. Antxe daude Paola Oskoz, Aimar López eta baita Koldo Nausia ere entzuten ari garen gixan eta laster batean zainduan arduradun politikoek egingo dituzten adierazpenak entzungo ditugu.

Ba, entzuten duzuen gixan, hortxe iristen ari da jada Jaizkibele konpainia zaindua aldera, eta hortxe ditugu lankideak kalean, laizterre adirazpenak ere bilduko ditugu berriz ere. Esan da bezala, 30 urte bete dira urten, ba, Hondarribiko alardean parte hartzen saiatu ziren emakumeak omendu egin dituzte, hain zuzen ere beste hainbesteri atea eta leioak eta ateak ere esan genezake, ba, zabaltzea gatik pankarta batekin atera dira, omendutako emakume horiek Jaizkibel konpainia kale nagusian sartu denean, hainbat artikulu ere eginak dituzue, Euskal Prentxan, ez bakarrik Antxeta Irratian edota Antxeta Median, ba, gaiaren inguruan. Gure partetik esan, zuzenekoaren jarraipena egiten segituko dugula, eta azken berrien zai ere, ba, aterako garela noski. Musikarekin segituko dugu, 8:46 ditugu, eta hoxe, esan da bezala, Jaizkibel konpainiaren jarraipena egiten ari gara.

jakin nahi dut zergatik oitu ninduzu eskuen ukimenik ga.

Eta goizeko bederatzietarako 8 minutu besterik ez dira gelditzen Hondarribian aurkitzen gara zuzeneko loturak egiten eta esan dezakegu ba sainduan aurkitzen dela jada Jaizkibele konpainia eta laster izango ditugula arduradun politikoen adierazpenak bide batez esan da bezala hortxe segitzen dute Aimar López, Paola Oskoz eta Koldo Nausia lankidek ba zuzenean.

Berrogeita ma... Berrogeita mar urte betetzen dira aldi berean Guardia Zibil.

0: baitute. Arantxa eta Belen Zabalak, Josuren hilobek, justizia eta erreparazioa exigitu zuten. Larun batean, Koldo Nausiarekin, antxe izan zen bertan, baina berriz ere bate egingo dugu Zainduara iritsi berri baita Hondarribian, Jaizkibel konpainia, egunon berriz, Koldo. Bai, Koldo, ez dakite hor aurkitzen zaren, guk entzuten ditugu, hitz batzuk, hor altzaude, Koldo? Bai? Beraz, dakizuenez, Zainduan egiten dituzte adierazpenak, arduradun politikoek, baina ez dugu momentuz. Ba, Koldo Nausiarekin bat egiteko aukerarik.
1: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
0: Horrez, gainera Instagramen ere zuzenekoa eskaintzen ari gara, horretan ari dira Aimar López eta Paola Oskoz lankideak. Ba, goizean, goizetik, laster batean, lotuko gara berriz ere Hondarribiara.

0: Ea ba, Koldo, sainduan aurkitzen zara okerrez pa gaude.
1: Bai, Aitziber, bai zainduan dago ekopan, eta berehala hasiko dira intariak, eta, bueno, ba, Jaizkibel konpainiako kideek ere denak egin.
0: Lotura arazoak ditugu, berriz Koldo, konexioa galdu egiten dugu, zuk ezakitu, ongi entzuten gaituzu?
1: Entzuten dut, entzuten altzai.
0: Bai, orain bai.
1: Bai, bai, partzen duen, zainduan aurkitzen aizela, ezkibel konpainiak amaitu du, goizeko desfilea, eta ipatu gara dugu hemen, kopan bertan jarrita, desfila amaituta, txapel gortz kale osoa ikusten dela, benetan jen, Jaizkibel konpainiaren goizeko parte hartzea, eta zen ari nintzen, beno, Oiana Etxebarri eta kapitain hori hurbildu dela aipatzera, nola itzengo duten eta nola, zein izango den dena, Nora Ferreirak, kapitainak egingo dituela adirazpenak, horre esperoan gaude, bien bitartean, Jaizkibelko partaideak fesitzen, zaiten daten ari dira, jarritako txosnan, baina aipatu bezala Jaizkibel konpainiako ordezkari jada aipatu digute, eta hemen inguruan ikusten ditugu.
0: Bueno, berriz ere konexioa, bai, bederatzietarako bi minutu besterik ez dira falta.
1: Eta beste hainbat, beraz, itzegin orduko, batzuekin eta besteekin zuzenean sartzen, esan bezala, teknikak usten magaitu, bedere.
0: Teknika gaur ez daukagu gure alde, baina aleginduko gara beraz esan bezala bat egiten eta arduradun politikoen, zein Jaizkibelko kideen esanak gure ganatzen, alik eta modu egokienean zuzenean egin ahal izateko hori bera.

0: Eta goizean goiz jaizkibel konpainiak bideari ekin aurretik, bagarkoan lehenengo aldiz atera den neska batekin mintzatu ahal izan da, Koldo Nausia lankidea eta bere hitzak berreskuratuko ditugu.
1: Ba, esan bezala, eh? Ba, abiatu baino lehen, hemen elkartu dira hainbat kide, jaizkibel konpainiako kide, eta horietariko batekin gaude, kaixo?
2: Kaixo, egunon.
1: Ba, ez dakite zemat urte dara matzazu, ba, jaizkibelen?
2: Lehenengo aldia, bai.
1: Bueno, eta hogeita hamargarren urte urrenarekin, eman duzu urratsa, zergatik?
2: Bai. Bueno, eraman ja urte asko pentsatzen eta atera gogokin, eta ja, pues, aurten bai.
1: Hogeita mar urte asko dira, zenbait urratxe egin ditu jaizkibel konpainiak, baina oraindik ere, bueno, ba, alardaren auzia hortxe da, ez? Ba, modu batean zin bestean, hogeita mar garren urte horren honetan, aurten bueno, ba, berezi izango da, ez da hitzera espero duzun, gaurko egunean, orain arma plazan, omenaldi eta beste.
2: Pues bueno, nik uste polita izango dela, eta ondo pasatzea, eta a ber, esperientzia berri honekin, zemuz.
1: Deialdia egin du jaizkibel konpainiak ere, norbere konpainiako jantziekin, edo nahi duenak ere, ba, beste delako jantziekin desfilatzeko. Ez dakit, deialdiak arrakasta izango duen espero duzuen, edo zer aurrik uspen?
2: Nik uste baietz, osea, ja ikusten da jendia beste arropakin jantzia, desberdin, arropa desberdinakin, eta bueno, a ber.
1: Aurten koloretsua bai, baina jendetsua bereziki. Entxeguetan ikusi da, ez? Jaizkibel konpainiak ba, ondo errotu edo konpaina ondo errotu egin dela, ez? Ba, herrian.
2: Bai, jende asko ikusi da eta giro ona.
1: Bai, jende gaztea bereziki.
2: Bai, jende gaztea asko.
1: Ba, mi ondo pasa.
2: Vale, berdin.
0: Entzun duzu beraz. Emakume honen lehenengo aldia izan dela, ba, atera dena desfilean, laster egingo ditugu bestelako konexio batzuk, dena espero bezain ongi, atera baita Hondarribian jaizkibel konpainian, 50 urte betetzen dira, urratsa ematera ausartu zirela, hainbat emakume, omenduak izan dira, eta laster politikarien adierazpenak entzungo ditugu.

igoera. Zenbat etxe utz, herrian, irian, okupatzeko garaia ilunda agian. Gure izateari fobia, Frantziaren republika da, euskararen ilobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ezin zezte dori, ezin ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

0: Ferreira Jaizkibeleko kapitaina izan da adierazpenak egiten lehenengoa eta hain zuzen ere adierazpen hoien zain aurkitzen gara Koldo Nagusia lankideak bildu dituenak eta laster batean ba eskuratzea espero dugu. Bien bitartean Aurora López entzungo dugu, bera orain dela 50 urte hasi baitzen.
1: Ba, esan bezala, ba, Jaizkibel kanpaina dagoeneko badator, arresilanda aldera.
0: Hauek dira lehen Koldo Nagusiak grabatu dituen adierazpenak, zaindua gaztelekoan oraintxe bertan bestelako adierazpenak biltzen ara diren bitarte entzungo ditugu.
1: Hasieratik, gaurkoan zer espero duzu?
2: Pues ondo pasatzea, baina eta berriz, berriro aldirrekatzea, pues emakumea gara. Eta zer?
1: Azken urteetan zenbait urrats egin dira, ez nahikoak, izan ere alardaren auzia edo hor dago, eta herrien ere zatiketa, modu batean zinbestean aurten 50 urte betetzen diren honetan, Jaizkibel konpainiaren zat urte aski berezia da, eta hasi zineten entzat, borroka honetan, are gehiago.
2: Bai, Juana Mugarrieta hasi zen, eta gero ba, Jaizkibel konpainia bultzatu genuen, ba, irtenbide ba, bezala. Baina pasa dira 50 urte eta oraindik hemen gaude. Osea, alarde pribatu batekin. Herriko festak denontzat dira.
1: Jaizkibel konpainiak aurten egindako deialdiarekin ikusten ari gara dagoeneko, ba, zenbait partaidek, ba, beste konpaini batzuetako jantziekin, deialdiak arrakasta izango duela zu ere, simizarga edo...
2: Zokoa, aldezarrekoa, jantzi naiz.
1: Arrakasta, aurten koloretsua bai, baina bereziki jendetsua, entxeguetan ere ikusi dugu. Noraino Jaizkibelen deialdiarekin bat egin duen bereziki jende gazteak.
2: Bai, jende gaztea gero eta gehiago etortzen da. Bai, neska, bai mutilak. Hori posgarria da.
1: Aipatu dugu 50 urte, aurten, bueno, Arma Plazan omenalditxo bat ere egingo da. Ez te suposatzen du horrek?
2: Bueno, espero dugu ondo ateatzea, merezita, eta berriz gogoraztea parte hartu nahi dugula. Nahi dugu alarde publiko eta bakarra. Emakumeak gara. Eta zer?
1: Mami esker.
2: Zuei.

Goizeko 9:15 ditugu, gogoan izan alarde eguna ospatzen ari direla Hondarribitarrak eta zuzenean aurkitzen gara bertan, antxe daude Koldo Nausia eta Paola Asko zein Aimar López lankideak ere, baina gaur teknika ez daukagu lagun, sare edo estaldura gutxirekin aurkitzen dira lankideak, esan genezakena da, adierazpen politikoak egiten ari direla, lehenengoa Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitaina izan dela, eta aurtengoa izan dela, ba bere azkenengo desfilea. Poliki poliki helduko diogu adierazpenak pasatzeari.

0: Oraingoan bai, azkenean eskuratu ditugu Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitainaren adierazpenak. Ea martxan dabil.
1: Kaixo denoi. Bueno, aurten urte oso berezia da, izaten ari da. 30 urte betetzen dira 26 emakume atera zirenetik soto batetik, kale nagusitik. Ta bueno, omendu diogu kale nagusi gora, atera dira bueno, espaloiatik, pankarta batekin, emakumeak alardean aldarrikatzera, eta bueno, guretzat ba ohore bat izan da beraien atzetik jutea, ba bere jarraitzeko ez bere borroka eskatu zutena duela 30 urte, zela ateratzea bere herritako jaietan eta bueno, oraindik ez dugu lortu, baina horretan gaude. Eta hori goiza oso polita izan da, gainera hori ba urtero partaide gehiago Jaizkibelen gera, osea espaloiak justitak betetak, barruan ere jende gehiago eta oso kontent, ikusten da ba hori eta gora ezin nahi duguna da alardea ba herriarena da, bai gizonena, bai emakumena, egunero argiago dago eta bueno, aurten hartu dugu Gernikako arbola osoa. Beti bezala ebazpena gubete dugu Jaizkibel. Bueno, ez egotea ez gaudela oso konforme ebazpen horrekin, baina beti dugu beti bezala. Bai gure ordu pixkat ba aurreratu dugu udalak eskatutak, ahoseko konpainiak baztertzaileak bere ordutegia betetzeko, baina bueno, horrela egin dugu. Eta bueno, badirudi ere ba beldurra ari dela pixkat aldatzen, ez espaloiaz. Gu gaude pres, partekatzeko, aurten ere kanpaina zabaldu dugu, koloretako kanpaina, eskubidea eman diogu nahi duenak bere konpainietako koloretaz etortzea jantzi da Jaizkibelera, ikustaraziko horri ez, alardea guztiona da eta herriaren nahia dela, eta horregatik pentsatzen dugu haie daudela orain berdurtutak eta nahiago dute berriro ere ez egotea Gernikako arbolan ez, eta bere tradizioa ez betetzea gurekin egon baino lehen. Orduan, bueno, gu beti gaude prest, egon gara prest, hitz egiteko, esertzeko, elkarrizketarako, eta bueno, aurten nire azken urtea da, eta balorazio txiki bat orokor bat egiteko legaldi honetan, ni egon naizela abotxan hitzeko legaldian, aurrera pasu txiki batzuk lortu ditugu, hori egia da, espazio berri batzutan egon gera, ekitaldi berrian ere egon gera, Gernikara sartu gera, lortu dugu zapatero egitea, guretzat zen super importantea, baina nabarmendu nahi dugu eta hau bai argi utzi den dugu, ez dugula lortu helburua, zela alarde bakarra publiko eta parekidea, batez ere publikoa izatea, eta bueno, eta berdintasun legea betetzea, hori guretzat importantea da, eta uste dugu legealdi honetan apurtu dela pixkata.
0: Nora Ferreira, ezin argiago mintzatu da goizeko 9:21 minutu ditugu, bertan izan dira ere beste barduradun politikoak. Nora Ferreira Jaizkibelego kapitainaren azkenengo urtea izan da hau, azpimarratu duen entzun duzuen gixan, abotxan hitz udalean gobernantzan sartu zen momentutik berari egokitu zaio Jaizkibelen kapitaina izatea, zonbait aldaketa nabarmenak eskuratuak dituzte, baina ez helburua betea, ordea gainontzeko adierazpenen bea segitzen dugu.

0: Hondarribiako egun handia dugu honakoa, alarde eguna ospatzen ari dira. Jaizkibel konpainia jada bairitsi da, zainduara eta adierazpenak egiten ari dira, entzun dugun ora Ferreira, gainontzekoak eskuratzeko zai gaude, esan da bezala sumatu duzue, gaur zuzenean hasi garenetik ez daukagula teknika gure alde, eta tira, atzokoan omenaldia egin zioten Joseba Amunarrizi, Igorren Paranen hitzak entzun ditugu lehen, eta oraintxe ba, jarraituko dugu, entzuten unkigarria bezain polita, izan baitzen Igorren Paranen hitzak esan da bezala, Joseba Amunarriz, Hondarribitarrari, omen egiten.
1: Mila behatzi deun da larogeita maikagarren urtean, hasi zenuen zure ibilbea Hondarribiko Arraun Elkartean. Larogeita maiduan, B-traineruko lemazain aritu zinen, eta 2002-tik lehen traineruko gidaritzan zabiltza. Urte asko dira. Eta bereziki azpimarratzekoa da, beti erresak ez diren urte asko direla. Kirolak erakusten du garaipenak ospatzen direla, baina porrotetatik ere ikasi ikasten dela. Haize alde duzunean, gidatzea erresagoa da, baina itsasoa zakar dagoenean, patroiaren lana beste zerbait da. Une horietan ikusten da benetan nor den patroia. Eta hori da Hondarribiak gaur aitortu nahi dizuna. Ez soilik zenbat garaipen lortu dituzun. Ez soilik zenbat aldiz izan zaren patroi honena izendatua. Baizik eta urte hauetan guztietan erakutsi duzun lana, leialtasuna eta konpromisoa. Zure kirol ibilbideak jakina baditu gauza ikusgarriak edo datu ikusgarri asko. 5 banderako kontxa, 3 TKE Liga, 5 aldiz ere Euskolabel Ligako patroi honenaren aitortza, zenbaki handiak dira. Eta Hondarribiak arro esan ditzake gure patroiak horrelako emaitzak lortu dituela. Baina gaur ez genuke nahi zenbaki horietan bakarrik geratzea. Garaipen bakoitzaren atzean dagoen lana gogoratu nahi dugu. Entrenamendu bakoitza, arratsalde bakoitza klubean, hotza, eurila, itsasua, estropadaren aurreko tentsilua. Patroi batek ez du inoiz bakarrik irabazten. Eta hori zuk zeuk askotan azpimarratu duzun gaia da. Honena izateko kuadrilla ona ere behar dela. Hori da agian gaurko egunerako aurki genezaken esaldi egokienetakoa. Zuk traineroa gidatu duzu, baina zure aurrean beti egon da eskifaia. Eta eskifaiaren atzean kluba, eta klubaren atzean herria, Hondarribia. Horregatik gaurko aitortza ezin da pertsona baker baten lorpen bezala ulertu. Zurea da, baina gurea ere bada. Eta bada zure ibilbidean Hondarribiarentzat bereziki garrantzitsua den ezaugarri bat. Etxekoa zara. Portu auzoan jaioa, portuarra, eta baserrira bizitzera igua. Arrobikoa, Hondarribitarra. Eta hori ez da detaile hutsa. Gure herrian kirolak duen esanaia ulertzeko ezinbestekoa da guzti hori, herrikoa. Hondarribiak beti izan du harreman berezia arraunarekin, itsasoarekin, portuarekin, traineruarekin, Ama Guadalupekoarekin. Eta belaunaldiz belaunaldi transmititu den kirol kultura horrekin. Eta Joseba, zu kultura horren parte zara. Eta aldi berean, kultura horren transmisore ere bazara. Zure ondoren datozen gazteei begiratuta, badakite zerbait garrantzitsua egitea posible dela. Badakite Hondarribiko haur bat Harrobian hasi lan egin eta urte batzuk geroago Ba, Guadalupekoaren rankan egon daitekeela. Eta horrek balio berezia du. Lekukoa ez delako soilik jasotzen. Lekukoa hemen ere egin behar delako. Eta hori da nire ustez, zure ibilbideren beste alderdi ederretako bat. Gaurko aitortza ez da soilik iraganari begirakoa. Etorkizunari ere begiratzen dio. Hondarribiko arraun elkartearen etorkizunari. Hondarribiko kirolaren etorkizunari. Eta azken batean, gure herriaren etorkizunari. Gazteek erreferenteak behar dituzte. Ez soilik txapeldunak, ez soilik garaileak, baizik eta balioak erakusten dituzten pertsonak. Lanaren balioa, inalaren balioa, taldearen balioa, konpromisoaren balioa, eta batez ere gauzak ondo egitearen balioa. Horregatik da zure ibilbidea hain baliotsua, Joseba. Gaur zure izena, Hondarribiko urrezko intsigniari lotzen zaio. Eta intsigni hau, herri honen historiaren parte izango da aurrerantzean ere. Baina nik uste dut, zerbait ere badela gaur ospatzen ari garena. Beste zerbait. Urte guzti hauetan, Hondarribiaren izena eraman duzuenon lana. Estropadaz, estropada. Itxasuan barrena Euskal Herrian zehar, eta kasu batzutan ere, gure herritik urrun ere. Hondarribiko izena eramatea ez delako soilik kamiseta batean edo traineru batean gure izena agertzea. Hondarribia ordezkatzea da. Eta zuk urte askotan egin duzu hori. Arrotasunez, errespetuz eta leialtasunez. Horregatik, gaur alkate gisa eta Hondarribiko udalaren izenean, baina batez ere hondarbitar guztien izenean eskerrak eman nahi dizkizut. Eskerrik asko urte hauengatik. Eskerrik asko egindako lanarengatik. Eskerrik asko Hondarribiaren izena hainbeste aldiz itsasora eramateagatik. Eskerrik asko gazteei erakutsitakoagatik. Eta eskerrik asko batez ere erakutsi diguzulako gauzak egiteko modu batek ere uzten duela arrastoa. Eta gaur, zure inguruan, zure familia dago, zure lagunak daude, zure taldekideak ere badaude, zure entrenatzailea, klubeko kideak, eta Hondarribiko herritarrak. Horie guztiek ere badute zerbait ospatzeko gaur. Zeren pertsona baten ibilbidea, edo pertsona baten ibilbide luze baten atzean, beti badaude beste pertsona asko. Horregatik, niretzat ere garrantzitsua da gaur haiei ere aitortza egitea. Zuek ere parte zarete gaurko urrezko intsignian. Joseba, duela urte asko Hondarribiko arraunaren munduan hasi zinen. Gaur, urte asko geroago, herri oso batek eskerrak eman nahi dizkizu. Zergaitik eman nahi dizkizu eskerrak, Joseba. Hondarribiak zuregan konfiantza daukalako. Eta Hondarribiak eskerrak ematen dizkizu horregatik. Beraz gaur, ez dizugu beste estropada bat irabazteko eskatuko. Ez dizugu beste bandera bat ekartzeko eskatuko. Gaur, besterik gabe, gelditu eta jaso zazu herri honen maitasuna eta aitortza. Urrezko intsignia hau zurea da, baina neurri batean zurekin bidea egin duten guztiena ere bada. Mesedez?

0: Egunon, niretzako ore handia da, herriko intzine hau jasotzea. Gauza asko bizi izan ditut, eta garaipen asko lortu ditut, kirolean munduan, baina inoiz ez nuen hau espero izango. Nire bilbidea Hondarribiko armarrian dituen baloren lotutako nuke. Oso prestu, familia, aita, ama, ja, eskerrik asko. Idazkun, bi irumek. Itxea etorri, lehen esan dezu, estropa ondo dagoenen, bai, posi. Baina estropa txarra daudenen, aurrena beraiek hartzen dute niri, eta berai buru altzaten dute niri, buelta emateko. Eta badakit, Andria gaizki pasatu azten urte honetan, eta aita juntza joan, eta bere gatik ere bai, hon merezi du. Oso leial, asko ikusten ditut omen. Arrobiko jendea, arraun egiteko aukera izan dudan arrobiko arraunari guztiak izan diren bezala. Zaila da, Hondarribin egotea hainbeste urte. Baina beraiekin egotea hainbeste urte eta bizi dudan guztia ez ditu inoiz hauztuko. Oso adore txu, Hondarribiko jendea beti izan da izan den bezala. Elkartasuna garrantzitsua dela erakutsi didate. Beti zintzoa, arraun elkartea, eman dit aukera lortu dudan lortzeko eta beti zintzozatunez jokatu duten nirekin. Eskerrak eman, kluan buru dagon Josemi, bere diretibai, eta bai eskerrak eman Mikelei. Mikel Araman urte guzti hauek gurekin, beran eman digun aita bezala kluan aurrea juteko, pertsona bezala esateko, hori ez dut inoiz ahaztuko.
1: Hauek dituzue beraz atzoko ekitaldiaren hitze unkigarriak, eta ea, emankizuna borobildu dezakegun zainduatik. Koldo Nagusia, egunon berriz.
2: Bai, Aitziber, eta entzuleak, ba, telefonot, sartzen gara, ze, bueno, ba, kasetari guztiek gauza bera diote, hemen Hondarribian, kobertura, benetan, hobetzekoa dela. Tira, esan bezala, ba, dirazpen guztiak egin bituzte, bai, agintari politikoek, bai, bueno, ba, Jaizkibel konpainiako kidek, oraintxe bertan, Ana Idiazabal eta Isabel Alkain, izan bitu gurean, elkarrezeta hori, bueno, ba, aurrera goentzunari izango duzue, gure seinalean, hain justu ba, duela 30 urte bidea zabaldu zuten emakume eta emakumeetako bi, ba, kontatzen, ba, zer nola ikusten duten gaur egungo egoera, eta atzera begirako eginez, baina adierazpenei dagokienez, beno, ba, holako titular batzuk ere atzera ditzazkegu, aipatu beharra dugu zentzu honetan, ba, Nora Ferreirak, aipatu duena, ba, ikusita gaur Jaizkibel konpainiak izan duen babesa espaloietan eta herritarren erantzuna beldurra espaloiz aldatzen hasia dela, hori nabarmendu du. Aipatu bestalde Garoa Lekuona, Euskal Herria Bilduko Hondarribiko zinegotziak, beno, ba, azken urte betean bereziki, ba, Hondarribiko udalak egin bituen elkarrizketa saiakerak nabarmendu bitu eta ikusita, ba, hausek, ba, izan duen jarrera eta elkarrizketa apurtu egin dela, behar bada, ba, herritarren txanda dela eta udalak prozesu deliberatibo bat abiatu beharko lukeela proposatu du Garoa Lekuonak. Bestalde, bueno, ba, Emakundeko Miren Elgarrestak ere nabarmendu du, ba, elkarrizketa dela bide bakarra eta ba, gutxi gora bera horiek izan daitezke gaurko titularrak. Momentuz esan bezala, dena amaitu da zainduan, ba, Jaizkibel konpainiako zenbait kide geratzen dira hemen, baina dagoeneko bagoitzeko ba, partea bintzat amaitutat eman dezakegu, esan bezala inolako istilurik gabe, kontrakoa baizik, beno, ba, omenaldia, giro alaia eta esan bezala, beno, ba, oso jendetsua, ba, 30 urtetan izan den Jaizkibel konpainiari jendetsuena gaurkoan, baita ba, espaloietan herritarrek emandako babesa ere.
1: Osongi, Koldo, ba, mila esker, egunean zehar berriz ere litekena da Iparorratza magazinan entzutea bagoizean eman dituzten adierazpenen guzti horiek. Mila esker.
2: Zuri.
1: Eta entzun duzuen gixan, inoiz baino jendetsuagoa izan da aurtengoa, alaia, omenaldiare egintzaile merezi dutenei, eta larun batera begira jarriko gara, izan ere larun batean Ba, omenaldi egin zitzaion Josu Zabala erasunik gaurko egunez duela 50 urte tiroz hil baitzuen Guardia Zibilak. Ba, berreskuratu egingo dugu larun batean emandako ekitaldiura bera.
3: Tiro ziltzuten txokoan lore eskaintza batekin amaitu dute Hondarribian Josu Zabala erasuni egindako omenaldi ungigarria. 1976ko irailaren 8an Hondarribiko alardearen egunean Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko herrian egindako mobilizazioan hiltzuten 24 urteko irundar gaztea. Enrique Pascual Guardia Zibilak tiro ziltzuen, epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina etzen kartzela zapaltzera iritsi. Izan ere Burgosko kapitaintza orokorraren dekretu baten bidez auzia artxibatzea erabaki zuten eta 1977an aske utzi zuten. Orain 50 urte geroago, Espainiako gobernuak aitortu du arrazoi politikoengatik hil zutela Josu. Aitortza modu ofizialean egin dute eta joan den uztaila hasieran Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministro Angel Victor Torres Pérezek eman zien eskura dokumentua Josu Zabala erasunen senidei. Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialde gogoratzen duenez, estatuaren biktimaren aitortza lorpen handia da, baina familia egia judizialaren bila ari da oraindik. Estatuko indarkeriaren biktimek pairatzen duten diskriminazioa jasan baitute mende erdiz.
4: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia. Artxiboarena, ahanzturarena, bere borreroarentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko. Eta lortzen dutenean, zentsuratutako artxiboekin, ezkutatutako lekukoekin eta erantzuleak ikartzeko trabekin egiten dute topo. Aitorpen ofizial horrek argi eta garbi erakusten digu 5 hamarkadatan betegabe egon den bete beharra. Eta 50 urte berandu badator ere, balio ukaezina du. Estatuak mende erdian mantendu duen isiltasun instituzionala hausten duelako. Ate bat irekitzea baitakar. Zabala erasun familiak, mende erdiz, amore emateari uko egiten ez dionaren indarraz, kolpatzen jardun duen atea. Hala ere, egiaztatzen dugu, hau ez dela bidearen amaiera.
3: Gaur aldiz, Hondarribian, Josu akatu zuten txokoan egin dio Hondarribiko herriak omenaldia hilketaren 50. urteurrenean. Hondarribiko eta Irungo udalek, Egiari Zor Fundazioak eta Josu Zabala erasunen sendiak antolaputako ekitaldian erakutsi dute, mende erdi eta gero, haren memoriak biziri jarraitzen duela. 1976 urteko alarde egunura, trantsizio garaiko unelatz baten erdian gertatu zen, eta igorren paran Hondarribiko alkateak gogoratzen duenez, etzen gertaera isolatua izan.
5: Askotan kontatu izan digute trantsizioa baketsua eta eredugarria izan dela. Baina gure herriak badaki etzela dena horrela izan. Hondarribian ere badakigu. Ta Euskal Herriko beste hainbat txokotan edo tokitan ere errepresioa egon zen eta giza eskubideen urraketak ere bai. Horregatik gaur Hondarribiko udalaren izenean eta herri honen izenean gauza bat argi esan nahi dugu. Demokrazia ezin da impunitatearen gainean eraiki. 50 urte geroago ere, egia eta memoria beharrezkoak dira.
3: Guardia Zibilaren indarkeriaren aurrean Josu Zabala erasun hil eta Hondarribiko herriak segituan hartu zuen lekukoa eta Euskal Herri osoan azkar hedatu zen gertaputakoa. Herriak kaleak hartu zituen eta poliziaren erantzuna errepresioa izan zen, jazarpena. Josuren hilketa ikur bilakatu zen trantsizioan eta Hondarribian irailaren 8 hartan gertaturikoa herritarren memorian hiltzatuta geratu zen. Lekukorik ez da falta izan 50 urte ondoren antolaputako omenaldi.
6: Bueno, ni 16 urte nituen eta kamareran nengoen Rafa jatetxean eta justo atean nintzen kanpora ikusi nun pankarta bat manifazet horrela, osea pertura askatu eta sartu nintzenean tabernara, ba etzien 3 minuto pasa eta taberna bete zen jendez, osea eta dena garrasika, ni pegatina ba neukan hemen amnistiarena edo horrela eta esan zen kendu hori jarri nun kortinaren atzean eta ba batean, osea etorri zen Gabriel Alonso zaldiz joaten zen bera eta dena gerrera guztia odolez josita, bueno, izan zen izugarria. eta horrengo egunak izan ziren ere tristeak, eguraldi txarra, guardia zibilez josita denak horrela puntatzen, ezin kendu burutik oroimen hori. Atzo bezalaxe, atzo bezalaxe. Inpaktatu ninduen izugarri. Eta gaur, pues hemen egon nahi nuen momentua gogoratzen. Egun tristeura.
3: Belaunaldi berriek aldiz, haien seniden ahotik entzunda, ebota Josu Zabala hil zutela 40 urte bete zirenean Bad Sound System taldeak omenaldian ere tauleratu duen abestiaren bidez jakin izan dute gertaturikoa.
7: Nahi genuen esan hoxe, batzuetan eskoletan kontatzen estena musikaren bidez gorte daitekela denbora guztian zehar, eta hause izan du da, konhistoria hau kontatzeko egin genuen kanta.
8: Koko puntan puntaren erdian handa, paradisuari lapurtu

0: herrian. Eskuzalduena konkretuki ondarri bian. Irurogeita amaseiko, hilalearen sortzian, galtzatxuriz. Egun hau ospatzen da herrian. Egun hartan kalen hainbat biztan. Agurtzera egun sentian.
1: Bitartean, Josu Zabalaren senidek ez dute inoiz etxi. Hondarribiko herriak urtero, irailaren sortzian, lore eskaintza egin ohi baitu, Zabala hil zuten txokoan, eta gogoan mantentzeaz gain, egia, justizia eta erreparazioaren borrokan jarraitu dute, Arantxa eta Belen Zabalak, Josuren.

0: Josuren odola.
1: Herri guztiari eskerrak emain nahi dizkizuegu, hainbeste urtetan gure Osabaren, Josuren, oroimena bizirik mantentzeagatik. Gaur, Josu erail zutenetik, 50 urte pasadirela gogoratzen dugu.
2: 1976. urtea, oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriaren txap. Markatu, eh? Gasteizen, martxoaren 3an, poliziaren errepresioa gogorra jasan zuten. 5 hildako, 100 zauritu eta errepresioak irailaren 8ra arte jarraitu zuten, Josu erail zuten arte. Zauritu, atxilotu eta torturatutako herritarrak ahaztu gabe.
1: 50 urte hauetan, zenbat familiak sufritzen jarraitzen duten. Zentsuratutako dokumentuekin egiarako sarbidea behin eta berriz oztopatzeagatik. Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
2: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
1: Mila esker.
3: Balkoitako barandei, 40 bider bardista jango ditu kresalak beste behin eta berriz. Margotuko zaila zalain batetan hoxe dakiltza, historia kantetan jarri.
4: Egiari zor, fundazioaren laguntzarekin aitortza ofiziala lortu gute esan bezala, baina oraindik ere auziaren artxibo ofizialak eskuratzeko eskaerari uko egin diete, eta beraz dokumentazio guztia seniden eskura jartzeko exigitzen dute, eta agintariei biktimen sufrimendua aitortu eta memoriaren puzlea oso hartzen lagundu
3: bezaten.
5: Udalak bere egin du auzia. Erakutsiz, erakundeek entzun eta elkarlanean jarduten dutenean, elkarrizketa dela zauri historikoak sendatzeko tresnarik eraginkorrena. Lankidetza eredugarri hori esker, Josu Zabaleari eta antzeko beste kasu batzuei eskainetako memorial berriaren proiektua partekatutako errealitate gisa agertzen da. Irungo memoria paisaia aberastuko duen talde langisa. Osatzeko sortua da gune hori, eta ez lehendi dagoenarekin lehiatzeko. Familiaren erromesaldi luzeak merezi izan duenaren testigantza izango da.
4: Alde horretatik, Irunen sortu nahi duten memoria leku berriaz gain, Hondarribian bertan 1976, Zabala hil zuten txokoan, suntxitu zuten 14 metro kuadroko muralaren erreplika txikiago bat ezarri berri du orman Hondarribiko udalak, Jorge Oteizak Arantzazuko santutegirako sortutako pietatearen marrazkiarekin. Igor Enparan alkateak aditzera eman duenez, udalak konpromiso hartu baitu Josu Zabala erasunen memoria bizirik mantentzeko.
6: Ez dugu nahi memoria gaurko ekitaldian bakarrik geratzea. Horregatik mantenduko dugu Josuren murala. Horregatik zainduko dugu haren oroimenezko plaka. Eta horregatik eskainiko dizkiogu loreak urtero. Gure seme alabek eta bilobek jakin dezaten zer gertatu zen. Eta inoiz giza eskubideen urraketarik berriro gerte ez dadin, ikas dezaten. Horixe da nire ustez, Josuri egin diezaiokegun omenaldirik zintzoena. Gaur, 50 urte geroago, Hondarribiak badu zer esan. Gure herriak ez du ahazten.

0: kendu daitezke plakak. Aztarnak deuseztu. Ezabatu daiteke paretetan idatzitako historia. Baina herriaren memoria ezin da ezabatu. Letra xume hauekin berreskuratu dezagun historia. Josu Zabala Erasun memorian.
1: Bagoizeko amarretarako zazpi minutu besterik ez dira gelditzen eta poliki-poliki ari zaizkigu soinuak heltzen. Garoa Lekuona Hondarribiako EH Bilduko ordezkaria entzungo dugu goiz honetan duela minutu gutxi zainduan egin dituen adierazpenen arira.
2: EH Bildutik, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu, orain dela 30 urte, Sototik atera ziren emakume hoiei, erakutsi zigutelako gure herriko jaiak baztertzaileak zirela. Gatazka luze dator, politika sartu zen bai, tartean eta gaur baitare aipatu nahiko nuke hemen bereziki, EAJ kalkate gai izendatu duen momentu honetan ere zinegotzia dena, ez diola jaizkibeli harrerarikan egin. Beraz, gatazka luzetik dator, baina egia da ere gaur, nahiz eta sakabanak eta irudikatzen den gure herrian, berez herria topaleku izan nahi dula, jaiak elkarrekin pasa nahi ditugula. Zentzu horretan, aurrera pausoak eman dira, azkeneko urteetan aurrera pausoak eman dira, gu EH Bildu bezala gobernukide izan da, aurrera pausu horietan lana ere egin dugu eman zitezen, baina argi daukagu ere, ez direla eman legealdi honetan guk aurrera pauso eman nahi genitun pauso guzti horiek. Edozein kasuan, argi daukaguna da, konponbidea behar duela gai honek, eta konponbidea elkarrizketatik etorriko dela. Eta elkarrizketa, badakizuten bezala, prentxara zabaldu da, udala lanean ibili dela, eragileen arteko elkarrizketa bultzatzeko, gu elkarrizketa hori dela, eragileen arteko elkarrizketa bultzatzeko, gu elkarrizketa ororen alde gaude, baina guk bereziki elkarrizketa

0: Horregatikan, ba, guk EH Bildutik mari gainean jarri deguna da, herri mailan jarri daidela martxan, eta oinarria jarri daitezela, prozesu deliberatibo bat aurrera eramateko. Horrela izango ditugulako, benetan, konponbiderako urratsak. Eskerrik asko.
1: Garoa Lekuona beraz Hondarribiako EH Bilduko ordezkaria, eta esan da bezala gainontzeko adierazpen guztiak, antxetamedia.eu satarian izanen dituzu entzungai eta baita eguerdi hontan ere, Aitor Errazkin lankideak zuzentzen duen Iparorratza magazinean. Hauxe izan da, aurtengo irailaren 8a, omenduak izan dira, duela 30 urte urratsa ematera ausartu ziren emakumeak eskerrak eman zaizkie, atea zabaltzeagatik, izan ere eredu izan baitira beste herri askotan ere, Euskal Herrian ospatzen diren beste herri askotan ere, ba, emakumeen parte hartzeari bidea emateko, naiz eta oraindik ere Garoa Lekuonak adierazi bezala beren herrian, beren bizitokian oraindik lortu ez. Musikarekin goaz eta goizeko 10etatik landa kantu eskaintzekin uzten zaituzte Euskal Irratietan, Paola Askoz lankidea kalean baitabil, gaur ez da Bidaso ibaia zeharkatuz izanen, hori bai, 11etan titulen ostean krakada. Bihar itzuliko da, goizeko kafea. Bihar arte.

Eta egin huniuskali ratietako behazale ORSPO ditun txantzi dela aztera untsa biatxik duziela. Kanto eskentzetan abiatxugia musika ahe zagutzen duzie eta helbuia ebai ezagutzen duzie. Simpleki horbegia te kanto ezbardinen entzunazteko eta misu ezbardinen hedatzeko. Ariziak ebai guikin parte hartunak iba duzio hitazten ahal deiziet bedeitzen ahal duziela. Zerro bost, bost bideatzu. Hogeita sortzi, hogeita bideatzu. Lautan hogeita zazpizen bakilat. Eta prefosta ujatuz bezalatzen mirkizik jakurten ditugu ebai. Facebook eta Instagramen. Hoi, Sibioko botzako kuntietan prefosta. Espe hori edaztakit, eltsu bat besiek ebai guikilan parte hartuko duziela, izan dadien urte bihun baten digilatzeko, bestarun bat, hitzordu baten aipatzeko, norbaiti plazer egiteko, nahi duzien estakuia haitatzen duzie guikin parte hartzeko, eta imurkunain hedatzeko iskali ratietan. Are bezistok, imurkuna aipatzen duguno, nik latsa mataldi aipentsatzen dut, eta zehatzago zure begiak kanto jai, zabaiten behitut gido ezinago hun bat hedatzen dira. Hala jarraik dezagin.

0: Latxa maitainek emaiten jen zure begiak izeneko kantu jen ziten ginen eta kantu horrekin ditugu abiatzen kantue eskentzak ohitazten deiziet hamekak eterdi arte bergarrekin giatekila maite ditzen kantu jen eta nahi ditzen misien hedatzeko egukitzen zitsegi ordin eta ez dudak bedaitzia 0 bost bost bedeatzi hogeita sortzi hogeita bedeatzi Lautan hogeita zazpi zenbakirat. Hanartin negu hurbilak taldia edo kantoia, heren egun taldiaekin.
1: Gerra zibiatik edo, bat ez hau, kulturaletik dezertu bat zen, basa martu bat. Eta poliki-poliki, azenien izautzen gure herria eta gure kultura. Ez egun izautzen ez iparraldea, gure kantatala izinolak, eta hori azenien izautzen, eta hori izautzen, guretzat, ba, hombre, oso momento polita garra.

Jeren egun talia gininen zieten negu urbilak izeneko kantoia ekin. Hunkizinak zerri ratia hoi pizten balin badizie. Kanto eskentzetan giabiatxik hamajonetan. Eta jara jarrekiko jugu hamekak eter diarte hori dazten daiziet. Bezieke baigo ekin parte hartzen ahaldu izela. Eta galtatzen ahalde izigula. Edo galtatzen deizigula goekin parte hartzia. Horrentako ez juda deitzia 0-5. Bos bideatzi hogeita, sortzi hogeita bideatzi, lautan hogeita zazpi zenbakirat, besinpleki guetako betxi goxoago behita, zien kantoien eta zien mestien hedatzia irratzi huntan. Arix, hanartzin behazare batek, galtegin daiku peirimantz taliak emaiten jan, kantoe baten behatzia, Jaio Maria izeneko kantoia.

Erebantz talia gineren ziten Raio Maria izeneko kantuia ekin ari baikun belehen behazari batek deitsu gitu haikentzen nahi behitzen ordin skabidean talien hil hajia izeneko kantuia hain plazien eta akotutik deitzen gitu eta beste bidazaler barka pentsatzen zion.

Skabidean taliak uninen zuten hil harria izeneko kantoiaekin. Hoi ordin lototik behazare batek deitsi behigutu. Hain plazientako kantoi hau entzun nahi behitzian. Hale jarraikitzen digu guaikun Xabi San Sebastianen behatzez. Haikimanen behiteiku basoaz, banua kantoia. Ohitazten neiztiet bai kanto eskentzetan abiatik zidela guekilan eta horgiatekila hamekak eterdi arte. Zien kantoien eta zien misien hidatzeko. Ariaz didaguekin parte hartzia simpli-simplia da. Zenbaki hau hitazten deiziet 0-5 bedeatzu, hogeita sortzi hogeita bedeatzu, lautan hogeita zazpi zenbakia. Simpli da, norbaiti plazer egitia kantoe baten eskentzez, ordine ez duda imunjunen hidatzia. Eta justarzunen hidatzia ebai.

Xabixan, Sebastian, guninen zuten eta boikuntzarek itzen dugu kantu eskentzutan. Beste kantu batek ira, nususkentzuten duguna, bena beti plazer egiten dina. Hor, Lisboa kantu jaipatzen eziet, anerukin eta gorka horbizuek iran.

Lisboa kantuia ginen zuten eta oikun jarraikitzen jugibi behazali batek xinpliki deitxu begitxu kantu eskentzitan parte hartzeko. Egunkun ordin haik entzun nahi izian frikun izeneko talia. Mentuz ezagutzen duzie bizbaio kantu isuska iganazten behitxutxugu. Bena haik egunkun entzun nahi izian sidimoraren higidura izeneko kantuia.

0: Frikuntalia gynin entzuten eta salheska jarraikiko digu behazare batek deitsu begitu kantoe baten eskentzeko hen lankidiai.
1: Zatozde, urbildu altxalili feirara! Kreatura zorragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
2: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
3: Lehenik altxalili taiderak, iragarri indarrioko mozo jotatuaz zatozuere altxalilitzera!
4: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan, kabareta!
2: Ez antz, zuek ere, irailaren 12an Alkira altxalilitzera, gure irratiaren alde!
5: Tokiak salgai Errixoinuren Eloazon.
0: Hale, baikun egan bezala behazale batek deitsi gitu haikentzuna zinahi behitzean lotura taldien lo egin nahi nuke izeneko kantuia. Eta hoi ordin lankide bati eskentzen du izigarri akitik behita memento juntan. Ordin kantue hau zuetako.

Lotura talian lo egin nahi nuke izeneko kantu jentziten ginean eta jarraikitzen digu eta ojetaztez, jarraike kantu hau eskentzik dela lankide batzi osoak hitzik baita amimentu juntan ordin horrentako lo egin nahi nuke izeneko kantu jaginen entziten. Oekonomize gainetxek dei batzik jendigu, Alexi bidian baita amimentu juntan eta higaltegin baiteik ordin benito lertsundien kantu ebat, egin kun ordin kimu bat zuen zen kantu ja proposatzen deat.

0: gara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litailerak, iragarle indar joko mozo jotatu har zato zure altxali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere irailaren 12an alkira altxali litzera gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazon.
5: Eta jarrakitzen dugu waikune kantu eskentzetan behazari batek galtegin behiteikio algarrekin entzun dezagun hoi ordin Lore Talaban izeneko kantuia. Bon, sigurri edenek ezagutzen duzie nakar talien kantu ebat behita eta ususka iganazten behitxugu egian erraiteko. Ordin bezieke bai halabalin bat duzie kantu ebat maite duziena eta eskentzina hil duziena ez didago edaitzia. 0-bost, bost bedeatzu hogeita, sortzi hogeita bedeatzu, lautan hogeita, saspi zenbakirat.

Eta jarrakitzen dugu waikun kantu eskentzetan azken hamar minutak abiatzen ditug eta bai ikusten duzien bezala. Hamikak heltzen behitzaizki, are waikun itoitzekin txostakatzeko eta gozatzeko tenoia heltzizaiki. Elurretan kantu jasik urraski zagitzen duzien, behar jarraide zagin.

Ito iztalian elujetan kantoi entziten ginen eta baikun behazari batek deitxigitxi siberutz talian entzun azteko bitxiko banana hor din hietako pillo kantu eskentza hau hietako jigin.

Siberuztalien betxiko banana kantuien ziten ginen eta kantu eskentza hau ordin peioi eskentzik zen. Sarekitzen dugu haikun begu azken musika edo kantoia ekin eta baikusten duzien bezala hamika keltzen behitza izku jadanik, maizink eta kantu eskentzak ez jai txituren txuk, hamika keter di arte hor begiate, bena hamiko netan uzatuz bezala eta eginoz bezala, pausinio jabur bat eginen dugu kantu eskentzetan berrien behatzea juiteko. Hanartin pampin bat bezala kantu jentzuten dugu.

0: Panpin bat bezala kantu jentziten ginen eta kantu regitaia maiten ordin jamekon eta erran bezala waikun kantu eskentzetan pausinio bat egiten jigi behien behatzea juiteko zuekiran intzahieta. Egin hon!
1: Egun hon zuri ere eta egun hon entzule eia. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Mehaineko eskolan. Ama eskolako teilatuak hartu zuen sua eta bertan izan ziren Ioldita Donibane Garazeko suhiltzaileak. Bi geletako bat salbatu ahal izan dute, baina klaseak beste nunbait egitea aztertzen ari da orain herriko etxea, inkestak iraun artean. Siberoa herritarrak galtzen dituen iparraldeko lurralde bakarra da, 2011-tik 22-ra 5% galtzeaz gain, 60 urtetik gorakoak ere 35%-tik 4 puntu igo dira. Alderantziz, gaur egungo 12.500 siberutarretatik 1000 gehiago izatera pasa nahi lukete 2040an. Hortarako galdetegi bat garatu dute eta erantzunen ondotik tailer ezberdinak eginen

0: dituzte herritarrekin, elkarteetako kideekin dautetxeekin, helburua delarik 2027 urte astapenerako lan ildo batzuen finkatzea. Gaia aipatzeko Peio Kiyal, Txiberoako Lurralde Eremuko kontseilaria gonbidatu dugu goizberrira, arekin egin elkarrizketa entzungai duzue Euskal Irratien webgunean. Michel Iribarren itxasuko auzapeza gutuna igorri dio Simon Fete prefetari Txomin Olagarai iparretarrak taldeko kidearen omenez egina izan den margolana ezabatzea agindu ondoan. Herriko etxeak jakinarazi du harriduraz hartu duela prefetaren gutuna, Euskal Herriko gatazkaren konponbidean herriko etxeak aktiboki parte hartu duela oroitarazi du auzapezak eta prefetak aipatzen duen leku publikoen neutraltasunaren araua errespetatzeko aldiz urratsak abiatu dituela margolana kudeatu zuen elkartearekin. Margoa ezabatzen alduten enpresak deituko dituela iragartzen du ere herriko etxeak gutunean. Bestalde, manifestaldi bat deitu dute larunbaterako itxasun berean, hain zuzen margolan hori ezabatzearen kontra, manifestaldia atxaldeko iruetan iraganen da gure memoria babes dezagun frantses estatuaren inposaketari ez lemapean. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria Donibane Lohizunen izanen da gaur diaspora egunaren karietara eta Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernu autonomoaren 80 urteak ospatzeko. Izan ginen bagara eta izango gara antzezlana eskainiko dute besteak beste tanka gunean atxaleko 6etan. Alen Iriart irigune elkargoko lehendakariak parte hartuko du bertan eta elkarrekin lore eskaintza eginen dute ere Agirre lehendakaria lurperatua izan den hilerrian. Beste gaietan, asteuntatik goiti, beren fakturak elektronikoki errezibitzeko gai izan behar dute Frantziako lurraldeko enpresa guztiek. 2027 irailetik goiti, elektronikoki igortzeko gai izan beharko dute ere, erran nahi du, estatuak onartu dituen plataforma berezi batzuetatik pasa beharko dela. Samuel Bizkai kontableari galdegin diogu, zergatik bere ustez estatuak plantan ezarri duen erreforma hori.
1: Argi eta garbiki erraiteko hauzak, hor, erreforma ero irautza horrekin, estatuak bere sudurra sartuko du enpresaren arteko harremean guzietan. Hoi hartio erraiten den bezala, inglesez barkatu erraiten da du B2B, business to business, erran nahi du, harremana egiten dela enpresa batetik bestearen bestearekin. Eta puntio final, ne horrek ez daki zer diren heien harremanak. Orain, plataforma horietarik beharkoi baita pasatu bortxaz, plataforma guzi horiek, zenta behar dute bai, agiri haukan edo, bai ez da pena. Plataforma horiek agiri hori haukan eta, ebe, egin nahi du, en fet, irugarren persona bat badela plataforma hortan brantzatia dela, eta da estatua. Eta gibeletik, zenta hor, astapenian gira. Baina, ene ustez, gero, gibeletik, estatuak nola informazioak bilduko dituen eskualde guzietatik, egiten diren orain karkulo eta iaren laguntzarekin eta ene ustez, laster, informazio guzi horiekin, estatua kapabli izanen da, ebe informazio guziak egiaztatzea eta kontrolatzea, batek erraiten duena, bestiak gauza bera erran duena.
0: Jakin alere reforma berdintxoa jadanik plantan ezarria izan dela beste erresuma batzuetan, ala nola Italian edota Espainian. Euskal Konfederazioak 10 tokiko bilkura publiko antolatu ditu Ipar Euskal Herrian, azaroaren 21ean Baionan egingo den manifestazioa prestatzeko. Topaketetan Euskalgintzak egindako gogo eta aurkeztu eta herritarrak mobilizaziora biltzeko deia egingo dute. Lehena, ostegunean berean izanen da, irailaren 10ean Angeluko Tivoli Kultur Zentroan arratseko 7etan.
2: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
3: Biziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
4: Zatozte irailaren amabian, ahatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
3: Eta ahatsaldeko seiontan Diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxe egin.
4: Gailaren amabian, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
3: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
4: Informazio gehiago, ziburuko mahatxogiria.eus webgunean.
5: Irailaren amairuan igandearekin, miahitzeko skatepark gunean, glizeguna! Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik! Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren emeretzian, angeluko amodiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik! Glizeguna, sehaska kantolaturik, miahitze angelu eta bukaliko ikastolikin. Sehetasunak sehaska.eusen.
6: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
2: Euskalirratia.eus
7: Euskalirratien webgunea.
0: Eguerditan izanen da berrizail nagusiatan artean segitzen dugu kantu eskaintzekin Maider.
8: Bai, eskrikaintzin zabirri hoientako erran justin bezala begutigua behia, waikun hogei minutaz kantu eskentzuetan berri zabiatugia, kantue eta misio ezbardinen hedatzeko prefosta.

Onki jenazie egin kune edo waikun irratia pisten balin baduzie hamarronetan gi abiatxik eta jadanik kantue eskentza andana bat egin jutsuge. Horaleiki horitazten deziet hogei minutaz, bospasek kantoien entzuteko denboa baduk egula. Huietan prefosta denboa baduk egu, zien kantoien iganazteko ordien egukitzen zutsuge 0-bost bost bediatzu. Hogeita sortzu, hogeita bediatzu, lautan, hogeita saspisten bakila deiezazie. Etondotik zien kantoia goe irratietan iganenda eta zien misia ebai. Hale, berriz abiatzeko zinez eta skabidean talik entzunen ditugu, edortzen hasi dira kantoiaikin.

Erortzen hasi dira kantoia entziten ginean eta jarraikitzen dugu guaikun ordin behazale batek galtegin beiteikio astarteko jaza kantoia entzun dezagin borla taldia ikilan.

Borla talia guninen zuten eta jarrakitzen dugu waikune ezagunik den beste kantoi batek iran. Bidelagun kantoi etza ezagutzen duzie, nibezara bazide maite duzie ebai. Me proposatzen ezet kanto eskentzetan, behistoki bidelagun kantoi goxo eta eder horrekin jarraide zagin.

Bide lagun kantu jentziten ginen eta oaikun ligik dei batzuk handigu behazare batek entzun nahi behitzean hala ere kantuia. Lurdesi de ondo kantu ebat, bena hoi ordin emanik izan zena, be aurtenko pastoalin txohutak, hukiko pastoalin, lea etxegoiek ordin arra hartzen deiku hala ere kantuia. Edo ez, hortan parka taldekako kantu ebat zen, berriz pentsamentukan hainiz eta Pauline Agerrek zian hasten kantu ehau. Ordin, pastoal hortako taldekako kantu ebat entzun ezagun, bede azka Pauline Ager entzunen dugu, eta Fabien Lartzige bibotzetan.

Hala ere kantuien zuten ginen Lourdes-Irion do pastoalene manik izan zen kanto ebat, Polina Ger entzuten ginen bede azka aizeraik eta Fabien Lartige bibotzetan, jakinizazioan dutxik taldekako kanto ebat zelam. Eta kanto eskentza hau, ligiko behazale baten partez helzen zaikin. Bewaikun goeginko azken kanto jentzinen jugeta bai jadanik, ikusten jizien bezala hamikak eterdi heltsi behitza izki. Beskertzet zutiet goekin egon behitzide eta proposatzen deziet, be azken kanto egiza entzun dezagun, zazpi eskare taliak emaiten jan bihar kantoia. Ja.

Bihar kantuien zuten ginen eta kantoi haudategu egunko azken kantoia eta bai jamekak eterdi heltsu beitza izku. Beske jandi bat guekin egon beitzi denik egun aldi hun bat egiratzen deiziet eta bihar arte erraiten bihar hamaronetaik aitzina behiz ehar garrekin begiate kanto esken zetan. Izan untxa hoer.

0: gara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litailerak, iragarle indar joko mozo jotatu az zato zure altxali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere irailaren 12an alkira altxali litzera gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazona.

0: zer?
1: Ebe, xarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean,
3: ahatxaldez, amarkiometroko lasterketa.
4: Atxean matraka.
1: Gero xune, maskak.
5: Eta DJ Bull.
6: Eta gau guziz bezala gaztetxea idekia.
4: Igandean, birtsilak.
7: Kajoen desfilea.
8: Alak mamurea.
3: Utsaranga.
8: Eta disko bolo.
3: Astelenean.
8: Ikastolako zikiroa.
3: Eta...
7: Top HGP!
8: Aste artean...
9: Inkonito gaua.
8: Desfilea. Andonio Jokegi.
3: Goxuan Xaltza.
4: Eta DJ Simino.
8: Aste azkena.
7: Azkena.
3: Hacienda.
8: Punch.
4: Bertxo Poteoa.
0: Los Chuchos. Eta Bujumba.
8: Eta bukatzeko... Josheru Anaiak!

zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen

naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganantz naramaten oiek aizearen egalak dira.

Txekiak etxetik, Igor Ditzaztela, kospeiak gaizoak, haiek joan adira ere, ba. Sustaia taldekoak, ongi etorri guziere Igor Di Eskuali ratietan, berriak intza, arritarekin uraian.

0: Eguerdion, 30 urte betetzen dira gaur emazte talde batek lehen aldiz Hondarribiko alardean parte hartu zuela, Kari Hortara omenaldia eginen diete gaur berean lehen aldiz alardean parte hartu zuten emazte horiei. Nora Ferreira Jaizkibel konpainia parekideko kapitaina entzunen dugu. Eta gaurko egunez ere irailaren 8an erail zuten Josu Zabala Erasun Irundar gaztea Hondarribiko alardearen egunean 1976an gertatu zen eta larun batean omenaldia egin zioten Koldo Nausia izan zen bertan. Siberua herritarrak galtzen dituen iparraldeko lurralde bakarra da, biztanleak galtzen ditu eta gelditzen direnak zahartuz doaz. Galdetegi bat prestatu dute egoerari aurre egiteko sedearekin, Peio Kijalt, Siberuako lurralderen muko arduraduna entzunen dugu. Aroarenik, Pampi.
1: Zerua estaliri geldituko da, eh? Odei eta belaino hoiekin, eta 26 graduko temperatura alaike, erraiten aldugu ere, arratsontan eta gauerako ere hori pasaia zumeit izanen ditugula. 30 urte betetzen dira gaur emazte talde bat Hondarribiko alardean berdintasunez parte hartzen saiatu zenetik.
0: 1986 irailaren 8an kale nagusiko soto batetik atera ziren 26 kide, baina indarkeriaz eragotzi zieten desfilean sartzea urtengo alardean duela 3 hamarkada urratsa egin zuten pertsona horiek eta haien babesleak omendu dituzte emaztek gizonen baldintza beretan parte hartzeko eskubide aldarrikatzea.

0: Ekin batera, Nora Ferreira Jaizkibel konpainia parekideko kapitaina da.
1: Lehen urte oso berezka da, izaten ari da. 30 urte betetzen dira 26 emakume aterazirenetik soto batetik, kale nagusitik. Ta bueno, omendu diogu kale nagusi gora, atera dira espaloiatik, pankarta batekin, emakumeak alardean aldarrikatzera, eta bueno, guretzat ohore bat izan da beraien atzetik jutea, jarraitzeko, bere borroka eskatu zutena duela 30 urte, zela ateratzea bere herritako jaietan, eta bueno, oraindik ez dugu lortu, baina horretan gaude.
0: Eta entzuzen gatazka konpondu gabe segitzen du gaur egune ere, Jaizkibel konpainia parekideak aparte desfilatzen du oraindik.
2: Eta entzuzen, Josu Zabala erasun irundar gaztea omendu zuten ere Hondarribian larun batean.
0: 1976 irailaren 8an, entzuzen Hondarribiko alardearen egunean, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko, herrian egintzen mobilizazioan hil zuten 24 urteko irundarra. Omenaldia segitu zuen joan den larun batean Koldo Nausiak.
3: Guardia Zibil batek tiro ziltzuen txokoan lore eskaintza batekin amaitu zuten Josu Zabala erasuni egindako herri omenaldia. Irailaren 8an mende erdi beteko da 24 urteko irundar gaztea Hondarribian hiltzutela eta memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela gogoratu du Egiari Zor fundazioak. Izan ere, Enrique Pascual Guardia Zibilak tiro ziltzuen, epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina auzia artxibatzea erabaki zuten urtebete beranduago.
4: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia.
3: Pilar Garaialde, Egiari Zor fundazioko presidenta.
4: Bere borreorentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko.
3: Orain 50 urte ondoren, Espainiako gobernuak arrazoi politikoengatik hil zutela aitortu berri badu ere, aitortza partziala dela eta senidek egia judizialaren bila jarraitzen dutela gogoratu dute. Arantxa eta Belen Zabala, Josuren ilobek, hartu zuten hitza ekitaldian.
5: Gaur, Josu erail zutenetik 50 urte pasadirela gogoratzen dugu.
6: 1976 urtea, oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriaren txap. Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Mila esker.
3: Irunen udalagintarien babesarekin memoria leku bat sortzeko proiektua iragarri dute eta Hondarribian aldiz Zabala hil zuten txokoan bertan, garai haietan suntxitu zuten 14 metro kuadroko muralaren erreplika txikiago bat ezarri berri du orman Hondarribiko udalak.
0: Eta Igorren Paran Hondarribiko auzapezak adierazi zuen herriko etxak konpromisoa hartu duela Josu Zabalaren memoria bizirik mantentzeko irailaren 8an urteroko omenaldi xumea eginen diote ere 1976an gertaturikoa oroitarazteko. Itxasun manifestaldi bat deitu dute larun baterako Txomin Olagarai iparretarrak taldeko kidearen omenez egin duten margolanaren ezabatzearen kontra. Oroit margolana ezabatzeko agindu duela prefetak eta jardokitza ezberdinak plazaratu direla geroztik, larun bateko manifestaldia txaldeko 3etan iraganen da gure memoria babes dezagun frantses estatuaren inposaketari ez lemapean. Eta bere aldetik herriko etxak jakinarazi du harridura hartu duela prefetaren gutuna, herriko jendea initz mobilizatu baita menderdi lehenago gertaturikoa memoriara ekartzeko, prefetak aipatzen duen leku publikoen neutraltasunaren araua errespetatzeko, urratsak abiatu dituela margolana kudeatu zuen elkartearekiko, eta margoa ezabatzen ahal duten enpresak deituko dituela iragarri du ere herriko etxeak gutunean.
2: Nola bilakatu erakargarriago Siberoako lurraldea?
0: Galdera horri erantzuteko beharra dut hautetxiek, ohartu baitira azken 10 urteetan, demografia 5% apaldu dela. Hortarako, galdetegi bat plantan ezarri dute, herritarren ikuspuntua biltzeko Siberuaren erakargarritasunaz. Peio Kial, Siberoako lurralde eremuko kontseilaria da, Goizberriko gomita genuen.
7: Lehenago pentsatzen ginean lanai, lanak sortzen bazien eta jentik biziko ziela Sibeun eta lanak zila horrek harten, huaik egunin mentu mentuz, duzik mentuz gaizak amibak kambiatu sediela eta jentek haitatzen diela lekuba bizitzeko, bai lana, bai unguamena, bai servitzi publiku, bai osagarri servitzik, fin, hanitza zabalago duk eta galtuketa hoi edatzen duguna ordin heben sibeuko bozi saler, justoki duk jakiteko hentako ze lehentarsun ezarten dien edo zer dien prioritatik zerbitxo hoien aldetik eta ikusteko zer dien ikusteko manean eta ze txakatzen die lurralde juntan habosek heben bizitzeko, habosek heben plantatzeko.
0: Hiru galdetegi ezberdin badira, Siberuan lan eta bizi direnentzako, Siberuan lan egiten dutenentzako eta turistentzako ere bai, agorrilaren 14tik geroz 400ek erantzun diote, baina initzez erantzun gehiago behar lituzkete, galdetegiaren erantzunen ondotik tailer ezberdinak antolatuko dituzte herritarrekin, elkartetako kideekin eta utetxiekin helburua da 2027 urte hasierarako lan ildo batzuen finkatzea, jakin Peio Kialtekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzuela Euskal Irratien webgunean. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Mehaineko eskolan, ama eskolako teilatuak hartu duzua eta bertan izan dira Ioldita Donibane Garaziko subiltzaileak, bi geletarik bat salbatu ahal izan dute, baina klaseak beste nunbait egitea, aztertzen ari da orain herriko etxea, inkestak luze iraunen baitu. Eta 500 bat pertsona elkartu ziren bestalde atzo Baionako herriko etxea itzinean, lege integral bat aldarrikatu dute beste behin ere, sexu eraso eta eraso sexisten kontra, aurrekontu oso batekin hortarako eta bereziki aurrak ere babestuko dituen arautegi batekin. Elebek salatu du bestalde, Frantziako gobernuak aurkezturiko batkakotx 2 miliar euroko klima eta idorte plana ez dela krisiaren neurrikoa sindikatuaren arabera, laborarien 82% ez dute asegururik eta laguntza sistematik kanpo gelditzeko arriskua dute, Elebek kalte ordainen baldintzak arintzea laguntzak etxalden artean banatzea eta krisiak unkidituen laborari aktibo bakoitzari 5.000 euroko zuzeneko diru laguntza emaitea eskatu du. Azkenik kiroletan, pilotan Urruñako Gurrutxaga lehiaketaren finalerdietan atzo Etxeberri eta Ugartek irabazi zuten Larralde eta Lazkanoren kontra 40-35 eta Lafite eta Orategaraik Bizkubita Jukazuren kontra 40-36. Donibane Garazin Iztarien kopako partidetan Ibarrola eta Leku ona nausitu ziren Iribarren eta Murilloren kontra 40-33 eta aurreko Etxa eta Gisandut Mariluz eta Etxartxara Solaren kontra 40-36.
8: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communauté-pays-basque.fr webgunean.
9: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Ruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Eruzen disko berriaren aurkezpena.
10: Ondakinak baliabide bilakarazi, desafiua altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik, luzatu desafiua abiatuko du. Proiektu eramailea izuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
11: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean gliz eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angelukoa Modiozko Gambaran Euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna sehaskak antolaturik Miajitze Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
9: Euskalirratie.eus.
12: Euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu ondaizuela saioa. Eguerdi ona inize.
13: Eguerdion, zuri ere bai intza arrieta eta entzuleak oro, eta bai horren abiatuko dugula, burularen zortziko ondaizela emankizun hau, badugula zerreran ondotik, baina usaian bezala lehenik beako bat emaiten diogula, aroari zerreran asterte juntaz, oita lau bost gradutan girela mementuan, baina higanen direla oino temperaturak barnekalde untan, bederen oita 6 gradu arte eta zeru hori emanazutela altxatuagoa izanen zela hemen bederen Donibane Garaziko estudiotako leiotik untxat apatua ikusten dela oino goi jodei batzuek iran, baina ikusten da giberan hor dela iduzkia eta ala berotzen duela, baina ala ere momentuz ez da biziki xapa aize filin bat dabilelako biharko zer erran arrastidi untara aipatzen baitituzte euri uhar ahul zenbait eta bihar ere ala segituko duela euria eduzkia eta udeiak ikusi behar genituzke egunean zer denak batean 19-18 gradutana biatuko dela altxatuko dela biharko eguna eta atxaldean ez du askoz gehiago berotuko beroenak 21 gradu arte iganen baitira barnekaldean euri uhar zonbait, baina kostan ez iduzki gehiago eta hodei gutirekin hala zerraiten alginuen aro ikerleen lanaren arabera. Eta horrengoan, bai, abiatuko dugula, ondaizira, emankizuna, ongi gin!

0: Eta bai eguerdi eta kasik laurden ditugularik. Onda izela abiatuko dugula. Istante juntatuko dugu. Aditu bat. Jadanik ezautzen duzuen aditu bat. Mailiz Iriarte bitartekaria bera. Eta prezeski lagunduko gaitu ikasturte berri hau. Hobeki abiatzen. Gure lankideekin lantaldean erreskiago aritzeko ez baita, hobe baita kora pilorik gabe abiatzea. Eta eguerdi territako berrietatik landa igotzalkorta juntatuko dugu bertsoa.eu satariko koordinatzaile berria. Eta jokoetan ere arituko girela biztan dena, eh? 0-5-5-7-14-14 deitu beharko duzu parte hartu nahiko balin baduzue. Baina hori berantxago, eh? Eta arrasti untan ere bai, adi emankizuna entzunen dugu, baita ere ahapetik. Eta jakinen dugu ere zerta zer aipatuko duten sarriko emankizun horietan ere bai. Perero bombombe. Eguerdion, eta ongigin, onda izela emankizunerat?
1: Mil esker haini, segunan guzieri.
0: Taurten ere, zuek entzuleak ezautzen duzu, eh? Mailiz Iriarten botza, bitartekaria da bera, eta jadanik lan hau, asia zuen hemen Euskal Irratietan, hartzen letonarekin batean, eta santza badut, enekilan ere segitzea erabaki baitu, beraz, bikain, eta egungo gaia, izaten alda, aktualitateari lotua den gai bat, hain zuzen ere, sartzea baita, sartze potoloa jende gehienare dako, eta zuk zer diozu obedela mintzarrak lankide, ikaskide edonorekin diren mintzar horiek behar bada, baliatzen aldela ikasturte astapen hau horiek konpontzeko edo astapen onbatu kaiteko behar bada?
1: Bai, hori ganen nuke ikasturte berriaren hasiera horrekin jadanik tentxo berriak agertzen aldirela eta tentxo zaharrak berriz pizten ere ez baditugu kontutan hartu. Ordo nahin tuzke gomitatu bentzuleak, berda gogoetatzen nola egin hitz egiten segitzeko, naiz eta gaiztaila baten inguruan izaitea, gatazkan ez erortzeko eta elkarrekin biziten segitzeko. Eta hori izaiten alda, bai familian, bai enpresan, bai auzoan, bai ez dakitzen elkartean, ikasturte horren, astapen horren inguruan, be antolaketa eta bete behar berrien sinonimoa baita, batzuetan ere ala tentsuak ere berpisten dira, eta dakigularik nola aurre egin, erresten du belkar bizitzeetak.
0: Irudikatzen balin badugu, gure lehenbiziko egunetan girela, lanerako bidean girela, eta orduan hor pizten zaigula berbada tripa gainorta nolako simiko bat, korapilo bat pizten zaigu, ai ama ez dut hain harreman ona horrekin, bat ere gogorik ez horrekin edo beste horrekin gurutzatzeko ezpaikira denekin ainuntza moldatzen al, nola egiten alda lehenbiziko harreman hori hobetzeko?
1: Galdera ona, nik erranen nuke hasten girelarik hola sentitzen erraiten zenuena, sabeleko mina edo beste sintomo bat erakusten duena ez girela untza berbal lehen etapa bestearekin mintzatu aintzin izanen da jadanik gure burua geldezkatzea. Zerk egiten du, hain gaizki sentitzen naizela. Zer da lotua, zer da egin duena edo besteak egin ez duena, piskabat gaizki jartzen nauena, entxatzeko jadanik hobeki ulertzen gure burua. Zta, bestearekin mintzatu aintzin, ez badakigu jadanik erran behar duguna eta gure baitan bizitzen duguna, arrisku handia izanen da besteari erreprotxoak egitea. Gaizki egiten zu, ez da untxa, ondorioak baditu, aldiz, jadanik argitu dugularik barnean zer den unkitua, behar ba bestearen gana joanen dira, azalduz zertan unkitua giren, eta behar ba entzun besteari zer zaion hori entzutea, eta nola gero gauzak mugiarazten alditugun elgarrekin denentzat ongi pasatzeko. Hori ditzateke olakoetan nire lehen aholkua. Barnera joaitea bestearen gana asentzin.
0: Izaten alda, behar bada ere bai, kulpabilizazio fase bat, konfliktua den momentutan, askotan behar bada jendeak ez daki hori nola kudeatzen alden, beraz erraiten duzu, lehenik egokia litzatekela norberak bere buruarekin, sola saldi baten ukaitea, baina bide hortan behar bada, izaiten alda, langer bat, kulpabilizazioarena, ene falta da, nik dut dena gaizki egiten, ez dakit.
1: Ados, bai, egia da, handitu gira aulako kultura batean, hainitz kulpabilizatzen duen kultura batean, orduan, janen duke hori dela bortizkeria. Edo olako egoeretan izanen dugu bortizkeria bestearen kontra, bere kulpa da, geizki egiten du, nik arrazoen dut, edo erraiten duzu moduan izanen da bortizkeria nere kontra. Ni naiz txarra, nik dut geizki egin, bestekin ongi pasatzen da, eta nik erranen duke bestearen kontra, edo gure buruaren kontra, ari bagira, azkenean gira bortizkeriaren paradigmoan. Eta bitartikaritzaren filosofiak proposatzen duen bidea da justiki ateratzea bide horretik. Ateratzea nork den susen, nork den ez susen, nork den arrazoin, nork ez duen arrazoin, nork den on, nork den txar, entzateko gehiago ikusten hori zer pasatzen da bakotxaren baitan. Eta hori, observazioaren bitartez, eta epaitu gabe, zer pasatzen da nire baitan, zer dira nire beharrak. Eskubidea dut behar batzuk izaitea. Eta gero eginen dut despartza berdina bestearekiko, egoera hortan zer pasatzen da berezat. Zer dira bere beharrak. Zertan da unkitua, eta hori ere, observatuz, eta ez aztertuz. Eta estengirelarik despartza hortan sartzen, observazioaren lana deitzen dena, ateratzen gira azkenean epaiketen mundutik, eta ateratzen algira bai aserretik bestearen kontra, baita ere kulpabilizazio hortatik gure kontra. Eta hori da lehen urratxa, ateratzeko zinez ping-pong hortatik edo bestearen falta ere, nire falta da, entzatzeko irugarren postura batean jartzen, dena bizartekariarena, dena hori begiratzea eta dena kontutan hartzea, on hartuz, be bakotxak ditugura beharrat, bakotxak ditugu ere zaurriak eta ongietorriak gira horrekin. Eta helburua da ikastea hortatik, gure beharretatik eta gure zaurrietatik, entxeatzeko atxemaiten modu bat elgarrekin bizitzen segitzeko errespetu osoan.
0: Mailiz Iriarte, bitartekaritza lan hortan, nola egin daiteke bide hori hasi nahi dugularik berrabiatze bat, berbada sanotu pixka bat harremanak, errespetuzko harreman batera heltzeko bide hortan, nola egiten alda gainditzeko lantaldean diren hierarkiak edo ematen zaizkien etiketak, beti egiten dira epaiketak aipatu dituzu, ez? Askotan egiten da, errangabeko eszenatoki bat eraikitzen da askotan taldean, ez? Eguneroko hortan, eta bakotsak nahi gabe ere, inkonsienteki pentsatzen dut, hartzen duela rol bat, eta gero, aski zaila izaten da, ez? Hortatik ateratzeko.
1: Bai, alor ez da egizitarik, ez da modu bakar bat okan eduteko, bada hor ardura individuala, bakotsak galdezkatza bere burua erregularki, nola epaitzen duten eburua eta nola epaitzen dut besteak, eta izaiten aldira epaiketa positiboak eta negatiboak. Batzutan epaituko dut bestea kalitate handi batekin, baina nunbait laburbezen dut pertsona hori egiten dudara, eta berba ez naiz ahasusen ere eta nunbait bestea oztopotzen dut bertua senditzen da gero etiketa hori mereshi zaitea, ordon, izan dena zinez lan hori individuala beti kasu egitea. Nun epaitzen dut, nola bestea laburbiltzen dut etiketa batean, izan da positiboa edo negatiboa, eta nola horrek mozten nauen bestetik. Eta gero, gaitzen duzu moduan, izanen da ardura kolektiboa. Jada izan da din famili bat, izan da din enpresa bat, sistema bat eraikiko dugu elgarrekin. Hine inkontzienteki ikusten ez dena, eta sortzen aldira, hola, bebai, tentsuak, sinesmenak, proiektuak bestekiko, eta nik uste dut laguntzen alduena izaiten aldera sortza espazioak mintzatzeko, erregulazio espazioak. Familia batean izaiten alda, itzordu bat, ez dakit, egunean, hastean, hilabetean, bakotsak ikusten du, pixka bat bilkura bat egiteko, nun bakotsak erraiten alko lukeen, sentitzen duena, bizitzen duena, bizki bizitzen duena, ongi bizitzen duena hastean, alkarki eskertzeko, izan direlarik dauza onak, eta berba elgarrekin aztertzeko izan direlarik tentsuak batzutan ez ikusia. Eta hori lanean ere egiten alko genuke erregulazio hola bilkudak, aipatzeko tentsuak, ez ulertzeak, blokajeak sortu haintzin. Eta horrek suposatzen du sekuritate bat, orduan izan behar da norbet gai ere kudeatzeko bilkura hori, entresetan, segur izaiteko ez girela eroriko hauzian, baizik eta zinez bako txak hartuko duera bere itzen ardura, eta zinez zaita modu eraikor batean. Gaitan da beti ingresez lezit bak horiek nola erraiten aldut besteari, bebala, egin duenaren ondorioa zer izan den nire gainean bestea kulpabilizatu gabe. Eta bada manera bat hori jaiteko, batzutan jendak naturalki badakite egiten, eta ez dakigularik naturalki egiten, behar da balio du hor profesional baten ikustea, ikasteko egiten bitartekariaren laguntza dekin.
0: Mailiz Idiart, eskertzen zaitugu, hoi entzuleak baduzue tresna handi bat, Mailiz Idiartek gomendaturik, erregulazio espazio horiek sortzen aldira edo zein lekutan, familiaren esparruan, lantukian, eta behar bada ere aurren espazio horietan ere bai, nunai funtsean. Milesker eta beraz ikasturte astapen on zuri ere bai.
1: Milesker hain zuedi eta fite arte.
0: Izaki Gardenak, gorputz, adar mamua kantua ikirari.

0: Eta Izaki Gardenak behatzen ginula orain, baina eguerdi terdietarat helduak girenez berri sailaren tenuria dugu. Zurekin eguerdion Intza Arrieta.
1: Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Mehaineko eskolan. Ama eskolako teilatuak hartu zuen sua eta bertan izan ziren Ioldita Donibane garaziko suhiltzaileak. Bi geletarik bat salbatu ahal izan dute, baina klaseak beste nunbait egite aztertzen ari da herriko etxea, inkestak iraun artean. Mizel Iribarren itxasuko auzapezak gutuna igorri dio prefetari, Txomin Olagarai iparretarrak taldeko kidearen omenez egina izan den margolana ezabatzea agindu ondoan. Herriko etxeak jakin arazi du, harridura hartu duela prefetaren gutuna, herriko jendea initz mobilizatu baita mende erdileenako gertaturikoa memoriara ekartzeko. Euskal Herriko gatazkaren konponbidean herriko etxeak aktiboki parte hartu duela oroitarazi du auzapezak, eta prefetak aipatzen duen leku publikoen neutraltasunaren araua errespetatzeko urratsak abiatu dituela margolanak kudeatu zuen elkartearekin. Margoa ezabatzen alduten enpresak deituko dituela ere iragartzen du herriko etxeak. Bestalde manifestaldi bat deitu dute larun baterako entzuzen itxasun, margolan hori ezabatzearen kontra manifestaldia txaldeko iruetan iraganen da, gure memoria babes dezagun frantxese estatuaren inposaketari ez lemapean. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria Donibane Lohizunen izanen da gaur, diaspora egunaren karietara eta Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernu autonomoaren 80 urteak ospatzeko. Izan ginen, bagara eta izango gara antzezlana eskainiko dute besteak beste tanka gunean atxaldeuntan seietan. Alen Iriar, Tirigune Elkargoko lehendakariak ere parte hartuko du ekitaldian, eta elkarrekin lore eskaintza eginen dute Agirre lehendakaria lurperatua den hilerrian. Federico Martin Arambururen eriotzaren erantzule dela adierazi du Loïc Lepriolek, baina ez zuela hiltzeko asmorik defendatu besterik etzela egin. Eta Gomen Bufiek segurtatu du uste zuela zolara tiro egin zuela, preso biradiak gaur egun. Horiekin batera Lison Rochemich eta Antoni Sorrentino ere dira auzipetuak, lehena kontrol judizialpean eta bestea libre. Atzo hasi zen Federico Martin Arambururen erailketaren kontrako auzia Parisen, gaur bigarren eguna izanen dute. Euskal Konfederazioak 10 tokiko bilkura publiko antolatu ditu Ipar Euskal Herrian, azaroaren 21ean Baionan egingo den manifestazioa prestatzeko. Topaketetan, Euskalgintzak egindako gogo eta aurkeztu eta herritarrak mobilizaziora biltzeko deia eginen dute, lehena ostegunean izanen da irailaren 10ean Angeluko Tivoli Kultur Zentroan, arratseko 7etan deneri idekia. Euskal Hirigune Elkargoak 40.000 euro ezarri ditu plantan siberuaren erakargarritasunaz diagnostiko albezain zehatz bat egiteko. Inkesta parte hartzaile bat eramanen dute ikusteko herritarrek barnetik eta kanpotik nola ikusten duten siberoa, lurraldekoen ikuspegia bildu nahi dute eta paradaz baliatu gira Euskal Elkargo berriak desentralizazioaz zer abiatua duen jakiteko. Simon Itxalt.
2: Eta itzina jarrekitzen dugu arren asteneko prentsa itzinekotik, aldi huntan Nikole Txamendi lurralde gobernantza eta herritaren parte hartzien ardua duen kuntselai ordezkaia ikilan, bai, naski Euskal Hirigune Elkargoan aldetik isatzen duzia, deszentralizazioan aldetik aitzinatzia?
3: Bai, zen helburua, gure lehendakariaren helburua hori zen, deszentralizazioa, egan nahi dut lurraldeak gehiu hartu dezaten haien etorkizuna eta zinez haiek montatzeko behar diren proiektuak eta inala hurbil biztanen beharrekin, eta hori biziki importanta zen, eta bigarren gauza kudeatzia lurraldetan inala ekipemendu hurbil direnak populuzian jaikin, biztanlekin, ala. Ez hortan gira, eta ustez adeia asigira lanean autetxien artian, eran nahi dut lurraldeko delegatuekin, kontseilean, zarri dugu plantan kontseilu berezi bat, lurralden kontseilu bat, eta ari gira mamitzen dezentralizazio hori, eta nola autetxien partez, nola ikusten dugun dezentralizazio hori, eta gero badugu beste lan bat, ere bana dena zerbitzuetik. Eta haiek entziatzen dira proposatzean nola desentralizazio hori eta gure beharrak, autetxek dugun galde egiten, nola ezartzen aldiren plantan zerbitzutik. Hala, bi aldetik ari dira gira lanean eta laster kurutzatuko ditugu gure ikuspunduak eta agian metodologia plantan ezartzeko urte bukaera.
2: Justuki, usu instituzio eta estatu eta gune ezberdinetan aipatua da bai zerbitzuen indarra, eta justuki zentzu hortan eraman dituzu ez, zuekilan lurralde ezberdinetan eta jenden ikuspunduan entzuteko edo.
3: Bai, eta hori bizik interesgarria zen, egin dugu poloan itzuli guzia, aldiro zerbitzuekin, eta utzi dugu ere autetxier eta ausapeser itza. Eta zinez galdegiteko ere haien beharra segida, no, izaiten alzen, autobus bat, nola ekerri autobus bat, hor bat eskolatere maiteko. Eta ene ustez, zerbitzuek ere konturatu dira, nunbait, hurbiltasun hori falta zera. Eta hoai behar dugu, zinez elgarrekin lan egin, eta autetxek dira biztanlekin. Autetxek dute, badakite, zoin diren beharrak. Eta horbiltasun hori zerbitzuekin beharrezkoa da gauzakuntza martxan ezartzeko. Ez da gobernantza komplikatzeko, da zinez erresteko eguneroko bizia.
2: Justuki, itzuli hori eginik eta oharrak entzunik, zer izan da zerbitzuetako langileen ihardokipena? Zer erran dautzuite?
3: Ebe, hori erran dute, batzuk ahitu direla eta hainitz ikasi dute, en fait, hainitz ikasi dute. Eta en ustez, huai martxan dira, lehen dakariaikin hasi dira lanian eta enekin zinez eta ere haien artian, zenta biziki teknikoa da, azkenian, haien artian hasi dira lanian, gauzak plantan ezartzeko, eta ala, denak behar dugu behar bidia hartu, bai autetxeak, bai zerbitzuak, eta denak elgarrekin zinez amesten dugun gobernantza hori plantan ezartzeko.
2: Eta uitazten ziet behaz Nikol Etxamendik gynira guekilan.
1: Siberuaren erakargarritasunaz abiatu den inkestaz setasun gehiago eman digu ere Peio Kialt, Siberuako lurralde eremuko kontseilariak, Goizberriko gomita genuen. Arekin egin elkarrizketa entzungai duzue Euskal Irratien webgunean. Besterik ez momentu, zondoko berriak arratsaldeko bostetan izanen dira eta aktualitatean artean Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean. Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero Ondaiziela Euskal Irratietan Perero bom
0: bom be Eta hemen bide eginen dugula beraz usaian bezala oren batak artio eta istantean juntatuko dugula bertsoa.eus atariko igotz alkorta ezagutuko duzue koordinatzaile berria da eta ondotik jokoetan arituko girela prestazazue telefonoa sarrikotz 0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- emankizuna arrastiri eta arratsuntako bi emankizunen berri hartuz alde batetik Adi emankizuna aurkeztuko dauku Pampi Merkapidek astarte guziz bezala eta bestaldetik Marianezek ere bai ahapetiken nor ekarri duen ere salatuko daukula.
4: Zatozde, urbildu altxalili feirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera! Irailaren 12an Lajesuroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
5: Lehenik altxalili tailerrak, iragarle indarrioko mozorro tatuaz zatoz zure altxaliliitzera!
6: Ondotik erromeria eta sortziak eta erditan, kabareta!
4: Ezantz, zu zuek ere, irailaren 12an, alkira, altxalilitzera, gure irratiaren alde.
7: Tokiak salgai, Errixoinuren Eloazon.
0: Igotz Alkorta. Egunon eta ongietorri ondaizela emankizunera.
8: Egunon guzti hori.
0: Aurten ere ondaizela emankizunean santza ikaragarria badugu bertsoa.eus ataria segituko baitugu hurbil hurbiletik alta aldaketa txipi batzuk badira hasteko ondaizielako aurkezle nagusiarren dugu aldatu delako aurten hartzen letoraren lekua hartu baitut eta astazkenetan Sermin Kanblonek eta bertsoa.eus atariko Jesus Mari Irazuren likua hikartu duk, Igotz Alkorta, hemendik beraz agurtzen dugu Jesus Mari Irazu eta eskertzen bihotzetik, orain arteko lan guziarengatik eta hiri ongi etorri nola ez, Igotz Alkorta.
8: Aladon, aldaketa urtean unbait, hainize, eta egun gutxi, egia esan, lan berri honetan, irailarekin bat hasia gaitun, eta ea nola moldatzen garen, ea nola egiten diogun aurre, pixkanaka egokitzen, bertso mundu etzaigun arrotza, ez adultzen dina gulenagotik ere, baina egia dun, ba lan berrietan teknikak eta aldatu egiten direla, eta hortxe, egokitze prozesuan, ba Euskal Irratiekoekin ere, ba mamostero egoteko gogoz, ba bertsoaren zat urte berezi izango baitu nona urtengoa, eta ohiko albistez gain txapelketa, eta gainuntzuak ere izango izkinago, eta saiatuko gaitun irrati bidez helarazten.
0: Gainera, ik ez duk batera arazorik irratian aritzeko, eh?
8: Ez, aurretik hainbat urte, hogei bat urte bai, egin dizkinago Euskadi Irratian, eta orain, ba, baliatuko dinago, han ikasitakoa ere, ba, amabostero, Euskal Irratietako gure entzulei bertsoaren aktualidadaren berri helarazten.
0: Nola gertatzen ari da lekukoaren hartze hori?
8: Ongi, bai, esan dakoa. Bertso mundu alendik ezagutzen dinagu, gai hartzaile gisa ere aritzen gaitunan eta hemen, eta txapelketetan ere tokatzen ari zaigun, baina egia duen, ba, webgune baten kudeaketa, edo sare sozialak, edo bideon egiteia, bueno, badagoela hor zer ikasi, eta oraindik ikaste prozesuan, oraindik falta zaidan.
0: Asteko, Igotz Alkorta beraz, bujoileko edo iraileko lehen asteburuan, bada itzordu batez, Lizardi sariarena?
8: Bai, hori dun, joan den ostiralean izan unan, eta txapela jantzi zinean, Haizea Aranak, eta puntu terdira geratu nan saratarra, Aira Izpurua. Argitu behar dinagu lehenengo, hainize gazte sariketa badela, Lizardi, hogeita bost urtera arte bitartekoak aritzen ditun, eta ibilbide luzea duela, 50. edizioa aurten, beraz, garai zailetan hasi itunan Lizardi sariketa egiten, eta bertsolari gazten aldea apustu egiten, da hortan segitzen diten. Eta irudia oso pozgarria izan unan, joan den ostiralean, Zarauzko Modelo Aretoa, lepo beteta zegonan, eta ikuslego gaztearekin. Gertatzen dunez, eta bereziki herrietako iko saioetan, agian jende helduago da bilela, ez, bertso saioak ikusten, baina aurrekoan sei gazte kantari eta ikuslego gaztea 250 personatik gora Zarautzen aretoa betezutenak. Finalerdiak eta finala izaten ditun, Lizardi sarian, eta aurrez finalerdia jokatuta, finalean sei izan ditunan, aipatu ditugun Haizearan eta Aira Izpuruaz gain, Maia Iestaran, Bitxor Altube, Irantzu Idoate, beste lapurtar bat, eta Martin Abarrategi. Saioa oro arazpin ramarragarria izan unan, Maia oso honekoa esango nuke, Haizearana bikain ofizioetan, bai zortziko ondian, eta bai zortziko txikian, eta puntu erantzunetan bereziki. Bertxorik onenaren saria, finalekoa ere berak eraman zinean, puntu erantzun batengatik. Tau, ez duen bat ere erraza, puntu erantzuna duen kolpean egin beharreko hori ez, jartzailea puntua jartzen din, da ik berehala erantzun behar duen, eta hor bertsoa laborobiltzea berak egin zinean bezala, ba ez duen erraza. Eta Aira Izpuruari dagokionez, esango dinau oso eroso aritu unala ofizioetan, eta bereziki ganbarakoan, gugulertzeko gare batean kartzela zena, bakarkak horretan, hor lan bikaina egin zinean, Aranak irristada bat izan zinean ganbaran, eta beraz ikusteunan, gauzak estu izango zirela, azken puntuaziorako, eta azkenean puntu terdigatik, ba, Eskoria Tzarrak aurre hartu zionan saratarrari, biak elkar zorion duz ikusi genizkinean, giro honean, eta soilik esan bertsoa puntu eusen eskura direla, txapeldunari, Haizearanari egin genionan elkarrizketa, eta saioko bertsoa aldionenak ere bai nahi izan dena.
0: Bertso paper lehiaketa bat egin dutela.
8: Bai, hori duen, Uxue Alberdiren autoan izeneko bertso sorta ere final horretan entzun geninan, Basarri bertso paper lehiaketa egiten dute Zarautzen bertan, eta Lizardi saria baliatzen dute bertso paper irabazlea kantatzeko, eta Uxue Alberdik hanbertan, modelo aretoan kantatu zizkinan bertsoak, entzuteko moduko bertso sorta duen autoa, guztio dinago autoa ez da, gutxiago edo gehiago erabili, handik onatere joateko, ba, garraio publikoaz gaine dugun aukera duen, eta berak egiten din autoa eta bizi esperientziak lotu ez, izan dituen auto ezberdinak, umezenetik gaur egun arte eta autoien barruan ba, bizi izan duena, bertso sorta hau ere, bertsoa.eusen nahi izatea, ba, hortxe da eskur.
0: Sarik eta bai, aipatu dugula, baina Larrazken unek baduela itzordu oino potolago bat bertso olimpiada izanen dugula laurtean behin gertatzen den hori.
8: Bai, hori dun, Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eh? Etzi, ostegunez egingo dun, jendaurreko aurkezpena Azpeitian, bertsozaleentzat hau badun lau urtean behin agendetan gorriz markatuta gelditzen den hori, ez da? Euskal Herria luze zabalean zeharkatzen duen bertsolari txapelketa da. Datu batzu bakarrik emango izkinagu asko-asko luzatu gabe, ze urrengo astarteetan izango dinagu txapelketaz jarraitzeko aukera. Baina 15 saio izango ditun orotara, irailaren buruila aipatu duen, ezta? Gu ere joango gaitune, hitzak ikasten. Buruilaren 19an, Azparnen hasiko duen, eta abenduaren 20an Iruinean finala jokatu arte 15 saio. Lehen fasean 7 saio ditun eta Euskal Herriko 7 herrialdetan jokatuko ditun. Ipar Euskal Herrian hor Azparne aipatu dinagu hainize, baina Donapaleun eta Gotainen ere izango ditun saioak hasierako fase honetan. Duela 4 urteko finalistak finalerdietan sartuko ditun bigarren fasean eta Maialen Lujanbio txapelduna berri zuzenean finalean arituko dun. Ipar Euskal Herritik esango dinego hainiz zazpi ordezkari izanen direla, Ametsa, Artzailuz eta Sustraiko Lina finalistak hoiek finalerdietan bigarren fasean hasiko ditun, eta lehen fasetik azken silaba txapelketan txartela lortu zuten bostak, Maian Etxoperena, txapeldun izan zena, Maialen Artzailuz, Miren Artetxe, Aito Zerbier eta Irantzu Idoate. Esan dako, aurrungo saioetan, ba, lasaiago arituko gaitu, baina jendeari esan, eta hor Azparnen hasten denez gainera, bertsosarerak.eu satarian, erosgai daudela, saio guztietarako txartelak.
0: Biziki hurbiletik segituko diagu dudarik gabe, eta buruilarekin batean, gu lanean, haurrak ikastoletan, baina ez diagu uda hain urrun orenik, eh?
8: Nori dun, erraz esaten dun, baina oraindik udan gaudela nabarmentzen din, aste honetan, gaur aste artean gaitunez, baina asteleretikan hartu igandera eta 29 bertso saio zauden aurre ikusita, mota ugaritakoak, bertso afariak eta bazkaria, jaialdiak, plaza librean gai jartzaile gabe egiten direnak, eta asko ditun herriko besta edo jaiei lotuta. Beraz, horrek esaten din oraindik udan gaurela, gaur bertan bi saio ditun, arratsaldeko ordu batean, minutu gutxi barru Bizkaian artean, haien barnean hau ere, onintzen beita eta Aitor Etxeberria zarra garituko ditun, eta arratsaldean Gipuzkoan Lizartzan bestak hauek ere, bertso jaialdia, Ametsa Artzailuz, Nerea Ibartzabal, Xabat Ilarregi, Oiana Iguaran, hoiek aituko erdituko ditun kantari, eta Aimar Karrikak jarriko zizkinea hoidiei gaiak. Eta horri lotuta edo udan gaudela gogorarazteko, bertso proposamen bat ere ekarri dinagu hainize tartea hau amaitzeko, Gasteizko jaietan abuztuan Ekinez Zapien eta Gorka Pagonabarragak egindako bertsoaldi bat, eta jendeari gonbita, bertsoa.eusen bidez nahi balin badute bertsoa gozatu hortxe sartuta hortzauden saio eta bertsoaldi mordo bat, eta bestela joateko saio hauetara, bertsoa gozatzea beti duna berazgarria, ikasten dinago asko, ondo pasatzen dinago, eta gonbita horrekin amaituko dinago ondo iruditzen bazain lehen tartea, bertsoaldi bat entzunez.
0: Ba, zora garri, mila esker Igotz Alkorta, eta bi aste barru berriz ere elgarrekin hemen izanen garela.
8: Laster artio.
9: Elkar konbentzitu nahian zabiltzat.

eta bertsoaldi osoa entzuten alko duzuela bertsoa.eus webgunean edo bestenaz euskal irratietan ere bai podcastetan ondaizielaren bertsoa.eus atalean horra aritu baitira ekine Zapiain eta Gorka Pago Navarraga hain zuzen ere festetan basertar jantzia bai edo ez da baidatzen.

eta berarar dezagun jotkoetan aritzeko tarte bat. Fite aritu beharko girela, eh? Presta zazue telefonoa, 0-5-9-3-7-4-1-1 eta behar bada zuendako, izanen dela, gure irratiaren alde, burularen amabian, Ahalkip Kooperatiban, Larresoron, Herri Soinuk eta Altsalilik antolatua duten gaualdi hortan, horri loturik asteko, badugulako zaku bat, irabazteko, tote zaku bat, serigrafiatua, Altsalil eta gure irratiaren irudi bereziarekin, Dom Campistronek egina. Hala, seitatik aintzina, ukanen dituzu eta hilerrak, iragarle mozorrotatuatze, kantu iskaintzak eta beste, eta ondotik zortziak eta erretan kabareta hasiko dela, eh? Eta gainera, aeun t-shirta berezi serigrafiatu ere salgai izanen dira. Eta zozketan parte hartu nahi bali mauzue, parte hartu gure joko horietan. Bestalde, Le Tandeme festivalean ere, abiatuko baita bihar eta hogoita batera arte, baitugu bi toki oian indarten Martzelina ikusteko Miarritzeko Koliseoan burularen 16an 7:00. Eta Le Tandemen ere badugu beste sartzeak baditugu ere irabazgai, lauleku Bilaka konpainiaren emanaldiaren ikusteko burularen 17an Maulen Arrastiriko 8:00 izanen dena. Baina nortarako nahi dut Altsaliliren zer den Altsalili jakin zer den. Altsaliliren sinonimoak sekatu nahiko nituzke. Jakin nahiko nituzke. Eta bestalde emankizunen astapenean gure bitartekariak Mailiz Iriartek aipatu ditu espazio batzuk. Hain zuzen ere lantaldeetako korapiloak askatzeko baliatzen alko lirateken espazio batzuk. Nola deitzen dira espazio horiek?

Amekara deizazu guztian. Altxalili zer den, erraite malima datazie, sari horietako batean zuen izena maiten alduta. Zaku bat irabazteko. Edo lutan demeren bi ikusgarri horietarat joiteko sartzeak. Zakua beraz, Dom Kanpizonek egina, gure irratiaren aldeko gaualdi hortarako bereziki, eta gure irratiaren eta altxaliliren irudiekin.

0: Eta badugula hemen entzule bat gurekin, eguerdion?
1: Bai, eguerdion, Pantxo Baigorritik.
0: Pantxo Baigorritik, ongi gina?
1: Bai, izker.
0: Zer duzu? Atxeman.
1: Bat, jompazten izuela, ez otedea Pimpilina.
0: Eta bai, biztan dena, Pimpilina. Pimpilina erraiten alda, badira beste manera batzuk, baina hori da, horietako bat, bi bazu. Zer nahiko zinuke, zertan parte hartu nahizko?
1: Nuke, oian indarten ikuskaria ikusi.
0: Bai, bizik untxa. Untxa, zure izena emanen dute, nahi duzu telefonatu oren batak eta bi minututan, sarri?
1: Bai, bai, untxa da.
0: Bon, hola, sarri ikusiko dugu elkar. Ederki, milesker?
1: Milesker.
0: Hala, eta hortan utzi behar ditugula jokoak, Marianez, zer duzu aipartuko ahapeka emankizunean arrats untan?
2: Zu ezagutzen ahapetik.
3: Urrilaren 26an Izpurako Fostin Bentaberri gelan diska berria aurkeztuko duen Amaia Riuzbeiruz anauztar kantaria dugu gure gaurko gomita. Tipi-tipitik, 6 urte zituelarik igantzen lehen aldikotz taulen gainerat. Kantu xapelketan lehen sariaren irabazlea ere izan da. Parisen ikasketak eginik, sozial laguntzaile da ofizioz.
4: Ojoitzen naiz, bai. De hainit gauzetaz lartza alean ojoitzen naiz, bai, ojoitzen naiz nola bestitua nintzen, eta dena hainit detaia, bai.
5: Abai, ze amarekin prestatu jauntzia da dena.
4: Bai, bai, eta beti baditut, jantzi horiek, beti baditut, bai, txikiak. Eta presionik ez nint bate, urteoten nintzen, bai, eta mukurruz betea zen ez, trinketa zen, ene ustez. Do, bai, mukurruz betea, eta ez dut horretzapenik presionik banuenez. Mukurruz betea, eta ez dut horretzapenik presionik banuenez.
0: Ara, beraz, ahapetik entzuten...

Lehen engondak mila behatziunta berruita amar hilulgoi garen urte horietako sol musikaz seuraz ere elikatua izan dela eta hori berriz egiten du lehen bezala. Manic Pixies taldekoak ere entzunen ditugu, rock punk suiziar talde bat baitugu entzunen, eskoziar bikote bat arab strap taldearen disko berriko zati bat ere, konviltzif suiziatik ere izanen ditugu entzungai, rock noise doinuak hemen eta gorgasm deitzen zen bere astapenetan mila behatziuntara rogoita mazazpian bordereko talde haue eta orai gorod deitzen da metal des progresiua egiten dute hortik ere zati bat entzungai disko berria argitaratu baitute. Laster, irailaren amekan ere izanen duzue diskounen berri Xulamina, laukote lapurtarrak bere lan berri argitaratuko baitu, hemen bi mutiko bineska. Punk rock stoner soinuetan ditugu gaurko gure saioan ere entzungai beste zati bat eta horrein zindiasta gisa proposatzen hauzet Xulamina taldearen Etzira prest kantua. Sarri arte, behatzion taigoiti, adi, emankizunaren dako.

Hortan utzi beharko dugu gehiagoren entzuteko, aski duzie gero adi emankizuna entzutea, arrats untan, bederatzi untan, eta oren batetarat helduak girelanik bihar arte erraiten dauzu.

0: Euskal Irratien.
1: Puntu eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Guardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara. Gaur fronte bat iritsiko da arratsalde gau partean, goizean poliki poliki odeitza sarituz joan da, eguzkitzu, gelditu arte. Oskarbi geldituko da hegoaldean eta ostarte zabalekin, kantauri zurialdean. Arratsaldeak aurrera ekin ala ordea egoera aldatu zain joango da, iparmendebaldeko haizea indartu eginko da, eta udeiak ugaritu zain joango dira, zerua estalita gelditu arte eta iluntzetik aurrera euritara joko du. Gauean fronte bat mendebaldetik ekialdera mugituko da eta bidean zaparrada martulak ere utziko ditu kantauri isurialdean. Temperatura maksimoak 24-28 gradu artekoak izango ditugu. Eta asteazkenean temperaturak nabarmen egingo du bera eta zaparradak botako ditu. Temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira eta eguneko minimoak berriz leku askotan gauen neurtuko dira. Goizaldean, aste artean iritsiko da frontea, oraindik gainean dugula, euria nahiko orokorra izango da, eta zaparradak botako ditu. Goizak aurrera egin ala, bihar ordea frontea aldatu zen joango da, eta hortik aurrera udeitza, zulatuagoa egongo da, zaparradak ahulagoak izango dira, eta batez ere ipar partean botako ditu.

0: Beraz, ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu, hauet dira, bueno, ba, landuko ditugun gai nagusiak eta biatuko dugun, ba, Hondarribian, izan ere, Hondarribian, ba, gaur, badakizute egun handia daukatela, Hondarribiko alardea ospatu baita goizean, eta hogeita hamar urteko borrokak aurrera jarraitzen duela, argi utzi du kasu honetan Jaizkibelek, hogeita hamar urte dira, lehen emakumeak alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik, eta irailaren zortzi honetan ehundaka lagun irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Goizean goizetik kolore ezberdinak ikusi zitekeen konpainiaren barruan Jaizkibelek luzatutako, bueno, ba, deiari erantzun diote askok, eta konpainia ezberdietako arropak soinean etorri dira alkandora urdinak, zuriak, gorriak ziren besteak beste. Paulase, gaur Hondarribiko jai nagusietako egunik handiena, irailaren zortzi alardearen eguna, duela hogeita hamar urte hasi zen gatazka, gogora ekarri du gaurko egunak. 1986an hogeita sei emakume alardean desfilatzen saiatu zirenetik. Ordutik hiru hamarkadako borroka eta aldarrikapenaren ondoren Jaizkibel konpainiak kaleak hartu ditu, beste behin emakumeen parte hartzea parekidea aldarrikatuz. Goizean, goiz, hortziak laurden gutxitan, Gernikako arbolan elkartu dira Jaizkibeleko kideak, udalak iaz ezarritako antolaketa errepikatu da edo du aurten ere, Jaizkibelek eta konpainia ez parekideak toki berean zuten hitzorduan desfileari ekiteko. Jaizkibel bertan izan da, gainerako konpainiek ordea ez dute bertan parte hartu. Jaizkibelek Gernikako arbolako belardi oso hartu du, konpainiaren arabera inoiz baino jende gehiago bildu da, gaur 1000 lagunetik gora izan daitezkela adierazi dute. Zapi koloretsuak, aipatu bezala jantzita, eta bakoitza bere konpainiaren edo familiaren ikurrak eraman da, kale nagusirantz abiatu dira. Hogeita hamar urteko borroka amaitu ez dela, eta Jaizkibel hasten ari dela azpimarratu dute gaur goizean. Lekukotasun bat entzungo dugu, segidan, kasu honetan Aurora López hogeita hamar urte daramatza Jaizkibel konpainian parte hartzen.
1: Bai, hogeita hamar urte.
2: Hasiera-hasieratik, gaurkoan zer espero duzu?
1: Pues ondo pasatzea, baina eta berriz, berriro aldirrekatzea, pues emakumea gara. Eta zer?
2: Jaizkibel konpainiarentzat urte aski berezia da, eta hasi zinetenentzat borroka honetan are gehiago.
1: Bai, Juana Mugarrieta hasi zen, eta gero Jaizkibel konpainia bultzatu genuen irtenbide bezala, baina pasa dira 30 urte eta oraindik hemen gaude. Osea, alarde pribatu batekin. Herriko festak denontza dira. Eta berriz gogoraztea parte hartu nahi dugula. Nahi dugu alarde publiko eta bakarra. Emakumeak gara. Eta zer?
0: Eta 1986an lehen aldiz, alardean parte hartzen saiatu ziren, 26 emakumeak ere gaurko eguneko protagonista izan dira. Duela 30 urte gertatutakoa gogora ekarri eta urte hauetan guztietan egindako bidea aitortu diete. Arma plazan egindako omenaldiaren ondoren, bertan lekukotasun batzuk ere bildu ditugu, Koldo Nagusia gure lankidearen eskutik.
3: Etan berdintasuna behar dugu, eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide. Hori da eskatzen duguna, ez da asko eskatzea.
4: Zein da zure izena?
3: Nire izena da Paz Eloia Zain.
4: Eta noiz atera zinen lehenengo aldiz, hori da 30 urte?
3: Beti izan naiz babesle bezala egon nahi txalotzen espaloiatik. Beti, lehenengo momentuan, sototik atera zirenean, ni parean nengoen. Eta baita ere esan nahi de, gurekin batera momentu horretan, eta beti gizon batzuk egon dira gure ondoan. Berari ere bai eskertu nahi diet, lehenengo momentutik konprenitzea, emakumeok ere bai gure eskubideak ditugu, eta...
4: Abren Castellano, el de hoy...
2: Ba, entzuten bituzute, adierazpenak, esan bezala Arma Plazan egin dieten omenaldia dagoeneko amaitu da. Jaizkibel konpainiak inguratu ditu, emakume hauek, duela 30 urte bidea zabaldu zutenei, eta plazaren erdi-erdian, ba, pankarta eskuetan zutela, omendu bituzte, esan bezala, ba, aldarrikapenekin eta txalo artean, eta dagoeneko, beno, ba, pankarta jaso, eta omenaldia amaituta, adierazpenak ere, ba, egiten ari dira, ba, esan bezala, gara jaietako hainbat emakumeek behar bada, beno, ba, goizean zehar ere, ba, sainduan, ba, elkartu ahal izango gara haiekin, modu batez dibestea Jaizkibel konpainia entzuten dugu.
0: Goizeko omenaldia, hain zuzen ere, Jaizkibel konpainian, lehen ba, urte horretan 1986an, lehen aldiz 86 emakume hauei egindako omenaldian jasotako baitare ba, lekukotasuna. Eta 30 urteko historiaren ba, beste muturrean gaur lehen aldiz alardean Jaizkibelen desfilatu duen emakume baten lekukotasuna ere jaso dugu. Lehen esperientzia izan du gaur eta emozioa eta bizitakoa ere bueno, ba, azaldu digu.
2: Ba, esan bezala, eh? Ba, abiatu baino lehen, hemen elkartu dira hainbat kide, Jaizkibel konpainiako kide, eta horietariko batekin gaude, kaixo?
5: Kaixo, egunon.
2: Ba, ez dakite zemat urte dara matzazu, ba, Jaizkibelen?
5: Lehenengo aldia, bai.
2: Beno, eta 30. urte hurrenarekin, eman duzu urratsa, zergatik?
5: Bai, bueno, eraman ja urte asko pentsatzen eta atera gogokin, eta ja, pues, aurten bai.
2: 30 urte asko dira, zenbait urratxe egin ditu Jaizkibel konpainiak, baina oraindik ere, bueno, ba, alardaren auzia hortxe da, ez? Ba, modu batean zein bestean 30. urte horren honetan aurten, bueno, ba, berezi izango da, ez da hitzel espero duzun gaurko egunean, orain Arma Plazan, omenaldi eta beste.
5: Pues bueno, nik uste polita izango dela eta ondo pasatzea eta a ber esperientzia berri honekin, zemoz.
2: Deialdia egin du Jaizkibel konpainiak ere, norbere konpainiako jantziekin edo nahi duenak ere, ba, beste delako jantziekin desfilatzeko. Ez dakite, deialdiak arrakasta izango duen espero duzuen edo zer aurrik uspen?
5: Nik uste baiet, osea, ja ikusten da jendia beste arropakin jantzila, arropa desberdinakin, eta bueno, a ber.
2: Aurten koloretsua bai, baina jendetsua bereziki. Entxeguetan ikusi da, ez? Jaizkibel konpainiak ba, ondo errotu edo konpaina ondo errotu egin dela, ez? Ba, herrian.
5: Bai, jende asko ikusi da eta giro ona. Bai,
2: jende gaztea bereziki.
5: Bai, jende gaztea asko.
2: Ba, mi esker ondo pasa.
5: Vale, berdin.
0: Gernikako arbolan, desfileazi aurretik, Naroa Ferreirak ere parte hartu du hitza. Jaizkibeleko kapitainak nabarmendu du, inoiz baino jende gehiago bildu dela aurten, eta 1000 lagunek, ba, lagunetik gora, izango zirela edo direla aurrikusi du. Arro eta emozio zitz egin du, baina baita urduri ere, aurtengoa kapitan gisa egingo duen azken alardea izango baita. Ferreirak 1986an urratsa egin zuten 26 emakumeak komentu ditu bereziki eta borroka feminista hori geldi ezina dela azpimarratu egin du.
6: 30 urte betetzen dira 26 emakume atera zirenetik soto batetik, kale nagusitik. Omendu diogu kale nagusi gora, atera dira bueno, espaloiatik, pankarta batekin, emakumeak alardean aldarrikatzera, eta bueno, guretzat ba, ohore bat izan da beraien atzetik jutea, jarraitzeko ez, bere borroka eskatu zutena duela 30 urte, zela ateratzea bere herritako jaietan, eta bueno, oraindik ez dugu lortu, baina horretan gaude, eta hori, goiza oso polita izan da, gainera urtero partaide gehiago Jaizkibelen gera, osea, espaloiak guztietak betetak, eta bueno, aurten hartu dugu Gernikako arbola osoa, beti bezala ebazpena gubete dugu Jaizkibel, eta bueno, badirudi ere, ba, beldurra ari dela pixka taldatzen, ez, espaloiaz, gu gaude prest, partekatzeko, aurten ere kanpaina zabaldu dugu, koloretako kanpaina, eskubidea eman diogu nahi duenak bere konpainietako koloretaz etortzea jantzi da Jaizkibelera, pues, ikustaraziko herriaren nahia dela, eta horregatik pentsatzen dugu ba, aie daudela orain ba, berdurtutak eta nahiago dute ba, berriro ere ba, ez egotea Gernikako arbolan ez, eta ba, bere tradizioa ez betetzea ba, gurekin egon baino lehen.
0: Oie ziren beraz, Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitainaren hitzak eta baitaren, bueno, ba, elkarrizketarako preste jarritzen dutela, eta, bueno, ba, baitari agintaldi honen balorazioa kasunetan eskini du.
6: Gu beti gaude prest, egon gara prest, hitz egiteko, esertzeko, elkarrizketarako, aurten nire azken urtea da, ba, balorazio txiki bat orokor bat egiteko ba, legaldi honetan, ni egon naizela ba, abotxan hitzeko legaldian. Bueno, aurrera pasu txiki batzuk lortu ditugu, hori egia da, espazio berri batzutan egon gera, ekitaldi berrian ere egon gera, Gernikara sartu gera, lortu dugu Zapateroa egitea, guretzat zen super importantea, baina nabarmendu nahi dugu eta hau bai argi utzi den dugu, ez dugula lortu helburua, zela ba, alarde bakarra publiko eta parekidea, batez ere publikoa izatea, eta bueno, eta berdintasun legea betetzea, hori guretzat ba, importantea da, eta uste dugu legealdi honetan ba, apurtu dela pixka.
0: Zibel konpainaren kapitainaren balorazioa zen hori eta segidan ba Igor Enparan Hondarribiko alkatearen, bueno ba goizeko balorazioa baita entzongo dugu.
7: Egia da baditugula arazoak gure herrian ezin izkutatu da hori, uste dut herri guztietan bezala, baina baita ere esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eskubide horiek izatearen urratsak eman dira eta nola burutzen ditugun gure jaiak, hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago, guztion aldetik asmoa dagola azaldu nahiko nuke, eta nik uste dut gizarte batean egon daitezken arazoak eta bueno, konpontzeko borondatea dela beharrezkoa dena, eta borondate bat badago herri honetan, oraindik ez dugu asmatu nola, baina zia da elkarrizketa espazio ezberdinak daudela Hondarribian, herritarren elkarrizketak daude, eragileen elkarrizketak daude, alderdi politikoen arteko elkarrizketak badaude, eta baita erakunde arteko elkarrizketak ere badaude. Elkarrizketa guztiak momentu guztietan ez daukaten norabide edo abiadura berdina, baina elkarrizketatzeko prestutasuna egon da eta badago. Formatuak berrikusi beharko dira noizean behin, formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baina bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori, eta horretarako prest gaude. Ni prest nago, ala jardun dut orain artean eta ala jarduteko asmoa daukat, baina denok gaudela prest uste dut.
0: Jaizkibelen aldarrikapenaz eta gaur Hondarribian bizi izan den egoeraz hitz egin du Halaber, Garua Lekuonak Hondarribiko EH Bilduko zinegotziak bere ikuspegian jaso dugu gaurko alardearen inguruan.
8: Gatazka luze dator, politika sartu zen bai, tartean, et,

Τραμπαθέρες.

0: AIREK DAB+ frekuentzietan zuen dako.
1: AIREK eta zergatik ez.

Ash Case Aitia, kondena turin edo gizona. Naiz eta bere burua, rotzeko, erabili askatasuna. Aberri bada, esklabua gori. Ez ote aske dela uste duena, esklabu izan eta. Esan bai, ala esan hori dute, baina nizan, ora izan alda, esklabuak askatzeko.

ikusteko gaude. Gauza, lekin abaila. Itxoa, lekin abaila.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: zeirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litailerak, iragarle indar joko mozorro tatuaz zatoz zure altxali litzera!
3: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan, kabareta!
1: Ez antz, zuek ere, irailaren 12an, alkira, altxali litzera, gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai, erisoinuren eloazona.

0: beirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litaiderak! Iragarle indar joko mozoko tatuaz zato zure altxali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altxali litzera! Gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erisoinuren eloazona.

0: zer?
1: Ebe, xarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean, arratsaldez, amar kilometroko lasterketa.
3: Atxean matraka.
1: Gero xune, maskak.
4: Eta DJ Bull.
5: Eta gau guziz bezala gazte txaidekia.
3: Igandean, birtsilar.
6: Tahoen desfilea.
7: Alak mamurea.
8: Utsaranga.
9: Eta disko bolo.
8: Astelenean.
10: Ikastolako zikiroa.
8: Eta...
6: Top HGP!
1: Asteartean...
11: Inkonito gaua.
4: Desfilea.
5: Andonio Jokegi.
8: Goxuan Saltza.
3: Eta DJ Simino.
1: Aste azkena.
6: Azkena.
8: Hacienda.
1: Punch.
3: Bertxo Poteoa.
8: Los Txutxos. Eta Bukumba.
4: Eta bukatzeko...
1: Joseru Anaya!

eta txaldeko bo... Eta txaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Lorea.

0: Sei matematiketan, berakada mundu mailakoa da, baina hezkuntza arduradunek emaitza horiek ez direla onak aitortu dute, pantailen presentzia edota sozial mailan desberdintasun handiak aipatzen dira jasoietan batez ere. Eskuararen aldeko urratsa adostua izan da atzo gauean Donapaleuko kontseiluko bilkuran erriko hizkuntza politika Eskuara Donapaleu erriaren lurraldeko ondare kulturala eta hizkuntza sustengatzeko eta bultzatzeko engaiamenduen bermatzea eta hizkuntzaren bizi berritzearen aldeko politika sendo baten segurtatzea erabaki dute, Baiona edo Sarako erriko etxeak hartutako deliberuen ildotik doa nabardura batzuekin legearen aldetik ez dadin unkitua izan. Egun Fede, Federico Martin Arambururen erailketaren auzian, akusatuen pertsonalitatea zaritu izan dira auziaren bigarren egunean, Romain Bouvier intelektual gisa aurkeztu da, lanola, leporatuz prentsan Mein Kampf liburuaren edizio ajaro bat baduela, azpimarratu dutela, erran gabe ezker muturiko liburuak ere dituela, elektroi libre gisa aurkeztu da, Gudel ultra eskuineko taldean militantea izan zela ukatuz, garai hartan maskulinitate toksiko batean murgilduta zela errandu, Loik Lepriolek berriz Guden izan zela ukatu eta armadan bizi izandako traumatismoak eta arreba baten aurkako seksu erasoak markatu dutela adierazidu, biakusatuek lehen egunean atzo Fede hiltzeko asmorik ez zutela errantzuten. Josu Zabala erasun irundar gaztea omendu zuten Hondarribian larun batean, 1986ko irailaren 8an, Hondarribiko alardearen egunean Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen desagerpena salatzeko errian egindako mobilizazioan hil zuten 24 irundar gaztea, omenaldia segitu zuen Koldo Nagusiak.
1: Guardia Zibil batek tiro ziltzuen txokoan, lore eskaintza batekin amaitu zuten Josu Zabala erasuni egindako herri omenaldia. Irailaren 8an mende erdi beteko da, 24 urteko irundar gaztea Hondarribian hiltzutela eta memoriaren puzlea oraindik osatzeko dagoela, gogoratu du Egiari Zor fundazioak. Izan ere, Enrique Pascual Guardia Zibilak tiro ziltzuen, epaitu eta zigortu zuten hilketagatik, baina auzia artxibatzea erabaki zuten urte bete beranduago.
2: Hori izan zen Josuri aplikatu zitzaion justizia.
1: Pilar Garaialde, Egiari Zor fundazioko presidenta.
2: Bere borrearentzat bermatutako impunitatearena. Gaur egun familiak egia judizialaren bila jarraitzen du. Hamarkadak itxaron behar izan dituzte aitorpen partziala lortzeko.
1: Orain 50 urte ondoren, Espainiako gobernuak arrazoi politikoengatik hiltzutela aitortu berri badu ere, aitortza partziala dela eta senidek egia judizialaren bila jarraitzen dutela gogoratu dute. Arantxa eta Belen Zabala, Josuren ilobek, hartu zuten hitza ekitaldian.
3: Gaur, Josu erail zutenetik 50 urte pasadirela gogoratzen dugu.
4: 1976 urtea, oso urtea gogorra izan zen Euskal Herriaren txak. Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
3: Mila esker.
1: Irunen udalagintarien babesarekin memoria leku bat sortzeko proiektua iragarri dute eta Hondarribian aldiz Zabala hiltzuten txokoan bertan, garai haietan suntxitu zuten 14 metro kuadroko muralaren erreplika txikiago bat ezarri berri du orman Hondarribiko udalak.
0: Igor Enparan, Hondarribiko auzapezak adierazi zuen erriko etxak konpromiso hartu duela Josu Zabalaren memoria bizirik mantentzeko, egun aldiz urteroko omenaldi xumeagoa egiten dute alarde egunean bertan, 1976an gertaturikoa oroitarazteko. Urrengo berriak arratseko 6etan.
5: Euskal Irratia.
6: Puntu eus.
7: Euskal Irratia webgunea.

0: feirara. Kreatura zorragarri bezain ahikajetaz gozatzera. Irailaren 12an Lajesuroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
1: Lehenik altsali litailerak. Iragarle indar joko mozorro tatuaz zatozuere altsali litzera.
2: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
0: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altsali litzera. Gure irratiaren alde.
3: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

0: feirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera! Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
1: Lehenik altxali litailerak, iragarle indar joko mozoro tatuaz zato zure altxali litzera.
2: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan, kabareta.
0: Ez antz, zuek ere, irailaren 12an, alkira, altxali litzera, gure irratiaren alde.
3: Tokiak salgai, erisoinuren eloazona.

komertziala dena. Beti sanduetze grista fabrika ilunek zehaztutako itzuratik aldentzen zen auzoa. Errekatzu edo mezpel erreka dudarik gabe Barakaldoko zonalderik politena, basatiena. Hogei etxetako erdigunearekin eta beste hogei landetatik banaturik zituela.

0: bihotzean mendiak, larreak, bizitza, laguna, guztion, indarra, supersur, hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai, natura, bere ganatu.
1: Euskal Irratiak.

0: zer?
1: Ebe, esarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean, ahatxaldez, amarkiometroko lasterketa.
3: Atxean matraka.
1: Gero osune, maskak.
4: Eta DJ Bull.
5: Eta gau guziz bezala gaztetxea idekia.
3: Igandean, birtsilak.
6: Kajoen desfilea.
7: Alak mamurea.
8: Utsaranga.
9: Eta disko bolo.
8: Astelenean.
10: Ikastolako zikiroa.
8: Eta...
6: Top HGP!
1: Aste artean...
11: Inkonito gaua.
12: Desfilea.
13: Andonio Jokegi.
8: Goxuan Xaltza.
3: Eta DJ Simino.
1: Aste azkena.
6: Azkena.
8: Hacienda.
1: Punch.
3: Bertxo Poteoa.
8: Los Chuchos. Eta Bukumba.
12: Eta bukatzeko...
1: Josheru Anaiak!
6: Zato!

AIRK Irratia. AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

AIRK Irratia. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez.
2: Yeah.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: Entzuna dut ohaion mende hasieran miseria gorrian bizizela andrazko bat

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, et pourquoi pas?

0: AI Ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

0: Eureka Radio.
1: AI Eureka Iratia.

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. Vous écoutez AIRK.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.